0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Na Radio Sraka bo danes obilo zanimivih oddaj, kot ste že vajeni, poleg novic pa tudi glasbe po vašem izboru oziroma glasbenih želja, raznih obvestil, da boste vedeli, kam se lahko odpravite na prireditve, dogodke in dejavnosti, ki potekajo v teh poletnih dneh. No, popoldne po novicah po 16. uri oziroma približno ob 16. uri in 10 minut bo čas za oddajo Naš vsakdanik. Današnja tema pa bo civilna samozaščita, reševanje in pomoč. Torej, v oddaji bomo osvetlili cilje tega projekta, pomen mednarodnega sodelovanja ter izkušnje, ki jih prinaša povezovanje različnih služb zaščite, reševanja in pomoči. Gostili bomo Romana Zakška, višjega svetovalca in mednarodnega strokovnjaka na področju zaščite in reševanja, pomoči in varnosti. Lepo vabljeni k poslušanju.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Črna gora je na včerajšnji medvladni konferenci v okviru pristopnih pogajanj za Evropsko unijo zaprla še dve poglavji, in sicer o prostem gibanju delavcev ter varstvu potrošnikov in zdravju. Črna gora je tako začasno zaprla 16 od skupno 33 poglavij, na katere je v okviru pristopnega procesa razdeljeno pravo Evropske unije, je včeraj sporočil Svet Evropske unije. Več takih in podobnih novic pa tudi iz domačih krajev pa boste slišali v prvih jutranjih novicah na Radiu Sraka že čez slabe pol ure, torej po 6. uri. Lepo vabljeni k poslušanju.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Radio Sraka.
1: Ura je 6. Dobro jutro, Radio Sraka, novice. Kmetijsko ministrstvo je po neurju prejšnji teden objavilo navodila za uveljavljanje višje sile ob izrednih vremenskih dogodkih. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja po novem sama zazna takšne primere, zato nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so 10. junija utrpeli škodo primera višje sile ali izjemnih okoliščin, ni treba javljati. Kot so pojasnili na ministrstvu, je novost pri javljanju višje sile in izjemnih okoliščin, da lahko agencija za kmetijske trge sama zazna takšne primere. Če namreč svojimi kontrolnimi sistemi, zlasti sistemom za spremljanje površin ali drugimi sistemi za samodejno ugotavljanje dejanskega stanja, ugotovi okoliščine, ki kažejo na višjo silo ali izjemne okoliščine, lahko po uradni dolžnosti začne postopek njihovega ugotavljanja. V takem primeru upravičencu višje sile ni treba posebej prijaviti. Če agencija obstoj višje sile ali izjemnih okoliščin potrdi, o tem upravičenca obvesti prek aplikacije za komunikacijo z upravičenci Sopotnik. Za površine, ki ležijo na seznamu prizadetih območij in za katere je iz posnetka sistema za spremljanje površin, mogoče sklepati, da je do pojava višje sile prišlo 10. junija, bo tako agencija samodejno opravila postopek. Ugotovljena višja sila za upravičenca pomeni, da prejme plačilo v celoti oziroma se mu sankcij ne naloži, če je vzrok neizpolnjevanja pogojev za pridobitev plačila ugotovljena višja sila oziroma izjemna okoliščina. Nosilcem kmetijskih gospodarstev v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin nastalih 10. junija tako ni treba javiti primera višje sile ali izjemnih okoliščin ali na agencijo pošiljati kakršnih koli dokazov, so zapisali. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa ne glede na to vsem vlagateljem predlaga, da od 1. avgusta redno spremljajo stanje svojih površin v aplikaciji Sopotnik. Pomembno je tudi, da morajo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, katerih površine niso vključene na seznam prizadetih območij ali pa so utrpeli višjo silo, ki ni posledica neurja 10. junija, najpozneje v 15 dneh od nastanka višje sile oziroma takoj, ko je to mogoče, samo iniciativno prijavi svoj primer agenciji po običajnem postopku. Hormuška ožina bo od petka dalje popolnoma odprta za ladijski promet, je po prihodu na vrh skupine G7 v Franciji izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je pozdravil sporazum z Iranom za končanje vojne in kot glavno prioriteto izpostavil, da Teheran ne bo imel jedrskega orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ob začetku dvostranskega srečanja s francoskim kolegom Emmanuelom Macronom pred vrhom skupine G7, ki bo do jutri potekal v Franciji, je Trump še dejal, da ZDA ne bodo potrebovale veliko pomoči pri zagotavljanju, da hormuška ožina ostane odprta za promet. Trump je prav tako dejal, da se ameriške oblasti dobro razumejo z novim vodstvom v Teheranu. Po Trumpovih besedah se bo slovesnosti ob uradnem podpisu sporazuma v petek v Švici udeležil podpredsednik ZDA Vance, ki je napovedal, da so sporazum digitalno že podpisali v nedeljo. Po navedbah neimenovanega uradnika ameriške vlade naj bi ga podpisali Trump, Vance in predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Ghalibaf. Odpravo sankcij je pogojil z uničanjem iranskega obogatenega urana oziroma z ukrepi Teherana, s katerimi bi ZDA lahko preverile, da Iran ne razvija jedrskega orožja. Vance tudi ni izključil vloge ameriških vojakov pri uveljavljanju dogovora o jedrskem programu, čeprav je dejal, da ne pričakuje, da bodo ameriške sile za to potrebne. Po navedbah neimenovanega ameriškega uradnika naj bi ZDA Iranu ponudile dostop do 300 milijard dolarjev vrednega sklada za obnovo. Dostop do sklada naj bi bil pogojen z iranskim upoštevanjem obveznosti iz sporazuma. Vance je predtem za televizijo CBS dejal, da bodo sklad financirale tudi zalivske države. šport. Na svetovnem nogometnem prvenstvu so bile odigrane 4 tekme. Slonokoščena obala je premagala Ekvador z 1-0, Švedska je bila spet 5-1 boljša od Tunizije, Španija in Zelenortski otoki sta se razšla brez zadetkov, Egipt in Belgija pa z 1-1. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo delno jasno in večinoma suho, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Zadnji podatki o vremenu oziroma temperaturah: Celje 11, Črnomelj 15, Kočevje 12, Gredarica delno oblačno 3 stopinje Celzija. Letališča Cerklje ob Krki in Edvarda Rusjana Maribor jasno 12, Jožeta Pučnika Ljubljana 11 stopinj, Portorož jasno 16, Lisca in Novo mesto 12 stopinj, Ljubljana in Postojna 13 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. O ostalih podrobnostih in posebnostih v prometu trenutno nismo bili obveščeni. Točno 6:07, slišali ste novice na radiju Sraka.

10 čez 6, prijetno torkovo, dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, vsi, ki ste na frekvenci 94,6 MHz. Torek je 16. junij 2026, prijetno dobrodošlico iz studija Radija Zraka, voščim Renata. Tokrat se družimo v tem nezgodnjem torkovem jutru in na delu dopoldneva ter popoldneva. Dobrodošli k spremljanju in poslušanju našega radijskega programa, hkrati pa velja povabilo, da se mi pridružite in da skupaj v tem nezgodnjem torkovem jutru soustvarimo glasbeni program, seveda po vaših željah, če boste poklicali ali pa pisali za vaš jutranji glasbeni predlog, ga uvrstim v tale torkov jutranji program. Dobrodošli in dobro jutro. Po polki nemira pa en slakov valček pod lipico zeleno.

0: Enako, Renata.
1: Ja, lepo, dobro jutro.
0: Bogdan je tle.
1: Pozdravljeni.
0: Si pa spet pridna danes.
1: Ja, kot vedno, Bogdan.
0: Ja.
1: Povejte, Bogdan, kaj vam lahko pošljem.
0: Ansambl Šment, na tebi je vse.
1: Še en valček poslušamo. Naj bo uspešen torek, predvsem pa naj tole poletje zaživi v polnem sijaju.

0: To je bil ansambel Šment, na tebi je vse, vsem, ki ste oziroma še odhajate na pot, naj bo srečno, predvsem pa previdno, pa dobršno miro živcev v sabo. 17:30, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jože pri telefonu s Kamenc.
0: Dobro jutro na Kamence, Jože.
1: Jutro, jutro.
0: Lepo zdrav še enkrat. Teden je naokoli, kako hitro dnevi tečejo.

0: On sebe pa ne odgovarja.
1: No, pa že dva.
0: No, bravo.
1: Juže, lep in uspešen dan naj bo.
0: Hvala.
1: Hvala lepa, srečno do prihodnič.

Slabih 9 ostaja do pol 7, oglasila se je kot tradicionalno ob torkih Torkova Anica, danes pa spet med društveni pohod, tokrat v Šentjanžu pravijo, da bo pretežno hoja po gozdu, zato sem izbrala Avsenikovo pesem Hodil po gozdu sem. Vse lepo pozdravljam in želim srečno pot, pravi Anica. Lepa hvala za tale predlog, vsem pa lahek in varen.

Torkov jutranji program na Radio Zraka spremljate slabih 6 minut, je do 6:30. V prometu zaenkrat že zastoji na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, pa tudi na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru, pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zato strpno in previdno. Naj bo glasba tista, ki vas spremlja na poti v nov dan, tako je zapisala tudi poslušalka. Mary pravi prelepo dobro jutro, rada bi slišala glasbeno željo od Franca Plereta za tvoj najlepši dan. Pošilja pa jo stari mami Micki na Udreni Podboršt, da ji polepša današnje jutro. Lepe pozdrave tudi v studio, pravi Mary. Tole je izbrana melodija, vsem pa še enkrat prijetno torkovo.

To je bil ansambel Franca Flerita za tvoj najlepši dan, pa še glasbena želja za poslušalko Jelko, pravi, prosim, če mi zavrtite mirno peško polko Lojzeta Slaka, ali pozdrav in hvala. Tole je vaša izbrana melodija, morda še kakšna telefonska, če pa ne dobite zveze, potem pa lahko tudi zapišete na Facebook profil ali pa preko Facebooka, to je storila tudi Vera. Dobro jutro, lepo torkovo vsem skupaj, želim rada bi pesem Lepa so jutra v beli krajini, je napisala Vera iz Podgorja. Še tole skladbo zavrtim, potem pa bo počasi že čas za šalo dneva, 6:45 horoskop. Nekaj pred sedmo oziroma ob sedmih pa že pripravljam sveže novice.

0: Tudi pri nas je muzika doma. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospa Renata, in dobro jutro vsa ekipa Radija Sraka, poslušalci in poslušalke Radija Sraka.
0: Lepo, hvala, Niška.
1: Lepo in prijetno jutro želim. Danes sem se zaželjela pesem od Vinka Coceja Zlato moje.
0: Niška, tako lepo ste povedali vse, pozdravili, vračam lepe pozdrave, imejte lep in uspešen torek, tule pa je vaša izbrana melodija.
1: Enako tudi vam, hvala vam in vse dobro želim.
0: Hvala lepa, Niška, do prihodnič, srečno. Tako, tole bo zadnja jutranja telefonska, Zlato moje, Vinko Coce.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Franska pokliče v eter radijske postaje in voditelji reče: povejte prosim vaše ime. Jaz bi ostala kar anonimna, veste? Zakaj pa? Da ne bodo potem govorili, Franska je rekla to, pa Franska rekla ono.

46 minut, povedano drugače, 7:15 čas za horoskop. 16. juni pišemo napoved za znamenje Oven. Popolnoma jasno vam bo, kaj se dogaja, pa ne boste mogli ustaviti usode. Sprejmite spoznanja, ki vam bodo še kako prišla prav, da ohranite osebno svobodo. Bik. Navidezno boste polni optimizma, v sebi malce preveč neusmiljeni do rezultatov. Če bi se sprostili in si dovolili spremembe, bi imeli veliko več od življenja. Dvojčka. Usoda vas bo izzivala, da sprejmete vodilno vlogo, pokažite vendar, iz kakšnega testa ste. Ne boste se mogli več pritoževati, zato izkoristite ta napredek. Rak. Ne mislite, da ste v senci žarometov, poglejte realno na življenje. Pomembno je, da ohranite zbranost ter poskusite čim več sodelovati s sebi naklonjenimi ljudmi. Lev. Odličen čas bo za osebno radost in tudi poslovno napredovanje, saj boste imeli ogromno energije. Vsi vam bodo naklonjeni, a vi pokažite svoje srce pravi osebi. Device. Odkrit pogovor vam bo na nek način rešil življenje, zato se ga nikar ne branite. Usoda vam daje možnosti, da si ogledate vse izbire in jih na novo vrednotite. Tehtnice. Ne skrivajte čustev, če tudi bodo javno vidna. Iskrice strasti bodo opazili vsi, nekdo pa bo zaradi ljubosumja hladen do vas. Ne zapirajte svojega srca. Škorpion. Če notranje moči ne boste dobro upeljali v življenje, se vam bo izmuznila. Poglejte, kaj vas dela nesrečne in se končno odločite za nujne spremembe. Strelec. Ne boste razumeli, kako se je ponovil star scenarij, za katerega ste si obljubili, da je preteklost. Opustite pričakovanja in ne govorite o preteklih dneh. Kozorog. Odločite se za spremembe in odprlo se vam bo več dobrih poti, a nujno sledite srcu. Nihali boste, ker ne želite nikogar užaliti, a vseeno sledite svojim željam. Vodnar. Odlične načrte imate, a vprašanje je, ali bodo vsi želeli sodelovati. Vse ste strogo zastavili in pustili malo svobode, kar bo nekatere sodelavce odvrnilo. In še ribi. Odlično počutje vas bo podprlo v dobrih odnosih in optimizem vas bo popolnoma zajel. Skozi izčrpne pogovore si boste močno zaželili hitro izvedljivih sprememb. Slabih 12 ostaja do 7, upam, da so bile napovedi za vaše znamenje dobrodošle, predvsem pa optimistično v nov dan. Torek je 16. junij.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 7, novice. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović danes začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji, kjer ga bo sprejela gostiteljica, predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija državnega zbora se bo po napovedih sešla tudi srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in premijejem Đurom Macutom ter se srečala s predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. V delegaciji državnega zbora sta poleg Stevanovića še poslanca Franc Breznik in Majra Hot ter generalna sekretarka državnega zbora Špela Ocvirk. Obisk v Beogradu bodo začeli srečanjem z Ano Brnabić, popoldne pa se bodo udeležili slovesne predstavitve ob skupni izdaji priložnostne poštne znamke Pošte Slovenije in Pošte Srbije, kjer bo kot eden od slavnostnih govorcev nastopil tudi Stevanović. Predsednik državnega zbora bo danes tudi nagovoril zbrane na sprejemu, ki ga ob dnevu državnosti prireja slovensko veleposlaništvo v Beogradu, so sporočili iz državnega zbora. Jutri se bo nato Stevanović z delegacijo po napovedih ločeno sešel s srbskim predsednikom Vučićem, zunanjim ministrom Đuričem ter podpredsednico srbskega parlamenta Marino Raguš. Delegacija državnega zbora se bo drugi dan obiska v Srbiji udeležila tudi slovesnosti ob 25-letnici društva Slovencev Sava. Pred obiskom in v luči nedavne izjave srbskega ministra za človekove in manjšinske pravice ter družbeni dialog Dema Beriše, da Srbija Slovenijo šele začenja pogovore o morebitnem priznanju srbske narodne skupnosti v Sloveniji kot manjšine, so se v medijih pojavila ugibanja, ali bo to tudi ena od tem pogovorov Stevanovićevega obiska v Srbiji. Predsednik državnega zbora je nedavno dejal, da bo, če kdo od srbskih sogovornikov sproži to vprašanje, pojasnil, da to ni možno, ker sta v Sloveniji z ustavo priznani samo dve narodni manjšini. Obisk v Srbiji bo delegacija sklenila v četrtek, ko naj bi se sešli s srbskim premijejem Macutom. O polnoči je cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest ostala nespremenjena in še naprej znaša euro 59 za liter. Liter dizla se je podražil za 3,3 centa in ponovem stane euro 71, liter kurilnega olja pa je draži za 0,6 centa in stane euro 31. Cene bodo veljale do vključno 22. junija. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Evropski poslanci bodo danes odločali o pravni podlagi za trgovinski sporazum z Združenimi državami Amerike, v skladu s katero bo Evropska unija odpravila večino carin za uvoz ameriških industrijskih in kmetijskih izdelkov. Z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas bodo razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in zaščiti vzhodne meje Evropske unije po nedavnih incidentih z droni. Predposlanci Evropskega parlamenta, ki ta teden zasedajo v Strasburgu, je danes eno ključnih glasovanj. Odločali bodo namreč o pravni podlagi za znižanje oziroma odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in določenih kmetijskih izdelkov iz ZDA v Evropsko unijo v skladu s dogovorom, ki sta ga julija lani na Škotskem dorekla predsednica Evropske komisije in ameriški predsednik. Dogovor je za uvoz večine blaga iz Evropske unije v ZDA določil carine pri 15%. Evropska unija se je zavezala še, da bo odpravila carine na uvoz ameriških industrijskih izdelkov ter uvedla preferencialni dostop do trga za ameriško morsko hrano in neobčutljive kmetijske proizvode. Za proizvode, kot so mlečni izdelki, sadje, sojino olje ter svinsko in bizonovo meso, bo znižala carine oziroma uvedla tarifne kvote. Trump je zahteval, da Evropska unija trgovinski dogovor potrdi najpoznaje do 4. julija, v nasprotnem primeru pa je zagrozil z višjimi carinami. Poslanci imajo danes na dnevnem redu tudi razpravo o razmerah na Bližnjem vzhodu, v kateri se ji bo pridružila Kalasova. Washington in Teheran sta v noči na ponedeljek dosegla dogovor o končanju 4-mesečne vojne, ki med drugim vključuje tudi ponovno odprtje Hormuške ožine. v luči varnostnih incidentov in nedavnih udorov dronov na območju Romunije, Finske in Baltskih držav, za katere naj bi bila odgovorna Rusija, bodo razpravljali tudi o izboljšanju zračne obrambe za zaščito vzhodne meje Evropske unije. Poslanci bodo danes glasovali tudi o prepovedi sistemov umetne inteligence za ustvarjanje lažnih in spolno eksplicitnih vsebin z uporabo fotografij ali videoposnetkov posameznika brez njegovega soglasja. Šport. Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta se ponoči v skupini G v Los Angelesu Iran in Nova Zelandija razšla z neodločenim izidom 2-2, v Miamiju pa sta v skupini H igrala Saudska Arabija in Urugvaj 1-1. Saudska Arabija je v drugem delu le s težavo prišla preko polovice, tega tekmeca bi morali premagati, pa je ob koncu zelo kritično priznal tudi Bielsa. Vreme napoved za Slovenijo, danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, čez dan od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Preberimo še temperature. Celje 11 stopinj, Črnomelj 15, Kočevje prav tako 11, Portorož jasno 15, v Novem mestu megla 12 stopinj Celzija. Še na ceste, zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano na posameznih odsekih, pa tudi na cestah Mengeš, Trzin, Ljubljana in Dol, Šentjakob. Sedem in točno 8 minut. Tu so bile novice na radio Sraka.

Đuo Maračić Maki, 7 je i na dobrih 15 minut. Šenkrat iz studija Radija Sraka, voščim vsem budnim, dobro jutro, vsem na poti pa naj bo srečno in varno do vašega cilja. Tako kot smo začeli, tudi nadaljujemo z glasbo. Tale ansambl, ki ga boste slišali, oziroma fantovska zasedba, bo v letošnjem letu praznovala 10 let obstoja. Krimski lesjaki, kako naj vem, in tale polka, ki nas bo popeljala v tale sončen, zaenkrat še dokaj svež torek 16. junija, se bo pa ogrela vse tja do 29 stopinj Celzija. Dobro jutro.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavljanje.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Pečje v torek 16. junija predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Novi Grad v torek 16. junija predvidoma med 10.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Lončarjev dol, Gradec, Blanca, Čanje in Gračka gora v sredo 17. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žabjek, Konjska glava, Metni vrh in Drožanje v četrtek 18. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Ravno, nizko napetostno omrežje Kurja vas, v torek 16. junija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Libel, nizko napetostno omrežje Voglar, v četrtek 18. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Bučka, v četrtek 18. junija predvidoma med 6.30 in 7. uro, ter med 12. in 12.30. Na območju transformatorskih postaj Štrit Brezje, Štrit Dule, Zaboršt, Štrit Močvirje, Jerman vrh, Zaboršt Stara Bučka, Gorenje Radulje in Dolenje Radulje. V četrtek 18. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Brestanica, Kino, nizko napetostno omrežje preko potoka Bračun, v torek 16. junija predvidoma med 7. in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Mrčna sela, nizko napetostno omrežje Veternik in Mrčna sela Možek, v torek 16. junija predvidoma med 8.30 in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Vodale, nizko napetostno omrežje Vodale, v torek 16. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Martinja vas, nizko napetostno omrežje Hren, v četrtek 18. junija predvidoma med 10. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Eno članstvo za vse.
3: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si.
7: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: Купуем там, кер некай велям.
1: Маркетинг Радио Срака. Телефон 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je 8, dobro jutro, novice. Na Brdu pri Kranju bodo danes slovesno proslavili izbor restauracij, ki so se prebile v slavni Michelinov kulinarični vodnik za Slovenijo. Lani so Michelinovi inšpektori Hiši Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš ponovno podelili 3 zvezdice, restauraciji Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žafranom 2, še 7 restauracij je prejelo 1 zvezdico. Kot so pred današnjo razglasitvijo izpostavili na slovenski turistični organizaciji, imajo Michelinova priznanja za slovensko kulinariko izjemen pomen. Uvrstitev restauracij v Michelinov vodnik prinaša dodatno prepoznavnost ne le posamičnim restauracijam, temveč celotni Sloveniji, ki s tem krepi svojo pozicijo na gastronomskem zemljevidu sveta. Prav tako Michelinove zvezdice in druga priznanja neposredno prispevajo k mednarodnemu pozicioniranju Slovenije kot butične gastronomske destinacije in potrjujejo njeno vrhunsko kakovost, trajnostno usmeritev in raznolikost, so zapisali v sporočilu za javnost. Prvo izdajo Michelinovega vodnika je Slovenija dobila leta 2020. Najmanj 5 iranskih ladij je sinoči brez incidentov prečkalo območje ameriške pomorske blokade v Omanskem zalivu, poročanje iranskih državnih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Predtem je predsednik ZDA Trump za petek napovedal popolno odprtje Hormuške ožine, potem ko sta strani sklenili mirovni dogovor. Po navedbah iranskih medijev so sinoči območje blokade prečkali najmanj 3 naftni tankeri in 2 tovorni ladji. Blokado iranskih pristanišč je aprila odredil Trump v odziv na iransko blokado Hormuške ožine, ene ključnih pomorskih poti za prevoz nafte in utekočinjenega zemeljskega plina iz regije. Trump je predtem včeraj o prihodu na vrh G7 v francoskem Evianu dejal, da bo Hormuška ožina od petka, ko bosta strani v Švici uradno podpisali mirovni dogovor, spet v celoti odprta za ladijski promet. Zatrdil je tudi, da ZDA ne bodo potrebovali veliko pomoči pri zagotavljanju, da ožina ostane odprta. Po sklenitvi dogovora o končanju vojne, ki so jo z napadi na Iran konec februarja začele ZDA in Izrael, so se iz sveta vrstili pozitivni odzivi. Francoski predsednik Macron je ob tem naznanil, da je francosko-britanska vojaška misija za zagotavljanje proste plovbe v Hormuški ožini pripravljena na napotitev. Na sodelovanje v njej je po besedah premijejke Giorgia Meloni pripravljena tudi Italija. Šport. Danes se bo v ljubljanski dvorani Tivoli s kvalifikacijskimi tekmami začel namiznoteniški turnir serije VTT z nagradnim skladom dobrih 260 tisoč evrov. Glavni del turnirja bo od četrtka, Slovenija pa ima na čelu z največjim domačim upom Darkom Jurgičem predstavnike vseh 5 konkurencah. Turnirja v Ljubljani se bo udeležilo 12 od najboljših 20 igralcev na svetu. Kvalifikacije bodo na sporedu danes in jutri, glavni del pa od četrtka. Finalne tekme bodo v nedeljo. Vreme napoved za Slovenijo. Sončno bo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, čez dan od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Preverimo še temperature izmerjene ob 7, Celje 13, Črnomelj 15, Katarina nad Ljubljano 14 stopinj, Kočevje 12, Kredarica pretežno jasno 5 stopinj Celzija, Portorož jasno 18, Lisca In Novo mesto 13 stopinj, Ljubljana, Murska Sobota in Postojna jasno 14 stopinj Celzija. Še na ceste, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, od Lukovice proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici od Malenc proti centru, od Zadobrove proti Novim Jaršam v razcepu Koseze. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano na posameznih odsekih, občasno tudi pred Postojno v smeri Kopra, pa tudi na cestah Trzin, Ljubljana in Dol Šentjakob. Osem je in šest minut, to so bile novice na radiju Sraka.

8:12 minut na Radiu Sraka, čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 141 prometnih nesreč, od tega 13 nesreč z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 44 kršitev javnega reda in miru ter 86 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 30-krat posredovali na javnih krajih in 14-krat v zasebnih prostorih. Pridržali so enega kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 7 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 28 tatvin, 26 vlomov, pa tudi 10 povzročitev telesne poškodbe, 8 poškodovan tuje stvari, 7 grožen, 3 kazniva dejanja nasilja v družini, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drugami, pa tudi 2 ponarejanji denarja. Toliko, kar se kronike tiče, naj bo jutrišnji pregled čim krajši. Pa srečno in mirno torkovo

Točno pol devetih čas za rubriko na današnji dan, 16. junij 2026. Ljubitelji pisatelja Jamesa Joa in romana Ulysses danes praznujejo tako imenovani Bloomsday oziroma Bloomov dan, saj se prav na ta dan odvije dogajanje v omenjenem romanu. Glavnemu junaku je ime Leopold Bloom, njegova pot po Dublinu pa je izpod rok Jamesa Joyce-a postala podlaga za eno najslavnejših literarnih del. O Bloomovem dnevu pripravijo več prireditev v irski prestolnici Dublin, danes pa je sicer 108. obletnica tega dne. Na današnji dan leta 2001 sta se v okviru ameriško-ruskega vrha na Brdu pri Kranju srečala ameriški predsednik George Bush in ruski predsednik Vladimir Putin. Različne neodvisne organizacije so ob tej priložnosti pripravile mirne proteste. Prav na današnji dan, leta 1313, se je rodil italijanski pesnik, pisatelj in humanist Giovanni Boccaccio, čigar najbolj znano delo je zbirka novel Decameron. 16. junija leta 1896 je umrl slovenski skladatelj češkega rodu Anton Nedved, ki je najbolj znan po uglasbitvi pesmi Nazaj v planinski raj Simona Gregorčiča. Leta 2004 pa je umrl slovenski partizanski general Lado Ambrožič Novljan. Danes pa svoj rojstni dan praznuje slovenski glasbenik Zoran Predin, znan je kot avtor besedil in pevec slovenske rock skupine Lačni Franc, kot kantavtor v sodelovanju z glasbeniki z področja bivše Jugoslavije ter po ponarodilih besedilih. Piše tudi glasbo za film, televizijske nadaljevanke in gledališče. Poleg tega je znan kot navdušenec nad športom, predvsem kot vnet košarkarski navijač. Ob uvrstitvi Slovenije na Evropsko prvenstvo v nogometu leta 2000 je z Vladom Kreslinom in s Petrom Lovšinom napisal navijaško himno Slovenija gre naprej. Kasneje pa je samostojno napisal tudi himno Evropskega prvenstva v košarki 2013, ki je potekalo v Sloveniji leta 2018 pa je Zoran Predin, današnji slavljenec, prejel tudi Ježkovo nagrado. Vsem, ki danes praznujete skupaj s Predinom, veliko sreče, zdravja in uspehov na vseh področjih.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autostack, Trebnje in Novo mesto.
2: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
5: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: Сырака радио Кихима.
1: Ура је 9, добар дан, новице. Naša država je na spisku najbolj miroljubnih držav na svetu pristala na visokem četrtem mestu. Od lani se je na tem prestižnem spisku povzpela za 2 mesti. Slovenija se na spisku držav tudi sicer že vse od začetka objavljanja spiska redno uvršča visoko. Poročilo razvršča 163 neodvisnih držav in ozemelj, na katerih živi 99,7% svetovnega prebivalstva. Pri ocenjevanju uporablja 23 kvalitetnih in kvantitetnih kazalnikov in uglednih virov ter meri stanje miru na teh področjih. Raven družbene varnosti in zaščite, obseg trajajočih notranjih in mednarodnih konfliktov ter stopnjo militarizacije. Poročilo vključuje tudi analizo aktualnih konfliktov, žarišč, stopnjevanja napetosti in oceno tveganj, gospodarskega vpliva, nasilje ter vloge pozitivnega miru pri krepitvi odpornosti družb. Na dnu najbolj miroljubnih držav sveta pa so se znašli Izrael, Ukrajina, Demokratična republika Kongo, Sudan in Rusija. Hrvaški mediji poročajo o novih podrobnostih hude nedeljske nesreče na morju med Bračem in Šolto, kjer so v trčenju katamarana in jadrnice umrli 4 ljudje. Kot ob sklicevanju na neuradne informacije poročata portala Dalmacija danes in Dalmatinski dnevnik, za krmilom jadrnice v času nesreče ni bil skiper, ampak eden od potnikov, ki je umrl v nesreči. Jadrnica naj bi po informacijah portalov v zadnjem trenutku spremenila smer plovbe. Medtem naj med trčanjem na poveljniškem mostu katamarana ne bi bilo niti poveljnika plovila. Po informacijah portala Dalmacija danes sta bila na poveljniškem mostu prvi častnik in krmar. Ob tem sicer ni jasno, ali to pomorska pravila dovoljujejo. Nesreča se je zgodila v nedeljo. Po trčanju s katamaranom se je jadrnica, na kateri je bilo 8 čeških državljanov, potopila. Najprej so pristojni poročali o 3 smrtnih žrtvah, eno osebo pa so pogrešali. Na krovu potopljene jadrnice so jo včeraj mrtvo našli potapljači. 4 potnike z jadrnice so po nesreči rešili in odpeljali v bolnišnico. 3 so po poročanju Dalmatinskega dnevnika že odpustili iz bolnišnice, kjer ostaja še potnica z zlomljenimi vretenci. Na katamaranu je bilo v času nesreče 118 potnikov in 7 članov posadke. Šport. Iranska nogometna reprezentanca, ki je na svoji uvodni tekmi mundijala po noči remizirala z Novo Zelandijo, je morala takoj po tekmi zapustiti Združene države Amerike. Selektor Amir Galenoj je dejal, da je Iran najbolj zatirana reprezentanca na svetovnem prvenstvu. Potem, ko so oblasti njegove igralce po koncu tekme obvestile, da se morajo takoj vrniti v Mehiko. Na poti na tekmo so namerno povzročili našo zamudo, zdaj pa nasilijo, da se takoj vrnemo v Mehiko brez časa za okrevanje, je povedal novinarjem po tekmi. Galenoe je dodal, da ni prejel nobenega pojasnila krovne zveze FIFA ali ameriških oblasti za nenadno spremenjen čas odhoda, vendar je bilo vnaprej dogovorjeno, da lahko iranska ekipa v ZDA ostane do danes in opravi načrtovano okrevanje po tekmi. Razmere nam vse bolj otežujejo, iz dneva v dan se soočamo z vedno več ovirami, vendar ne bomo dovolili, da bi nas to ustavilo pri tem, da bi dali vse od sebe, je dodal selektor. Iran je na turnir prispel v senci diplomatskega spora, medtem ko so ZDA z Iranom že mesece v vojaškem konfliktu zavrnile izdajo vizumov za nekatere člane podpornega osebja reprezentance. Vreme napoved za Slovenijo. Sončno bo s temperaturami od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, čez dan od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Temperature izmerjene ob 8, Celje in Črnomelj 16 stopinj Celzija, Kočevje 14, Gredarica pretežno jasno 6, Portorož jasno 21, Lisca in Ljubljana zmerno oblačno 15, Murska Sobota in Postojna 16, v Novem mestu oblačno 14 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo zastoji na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pri Dramljah proti Mariboru, od Lukovice proti Ljubljani pa tudi na ljubljanski obvoznici od Malenc proti Centru in od Zadobrove proti Novim Jaršam. Na Primorski avtocesti zastoji med Vrhniko in Ljubljano. 6:30, to so bile novice na radio Sraka.

9 in 16 minut, čas za obvestila in povabila. Jutri, 17. junija, bo ob 17. na Karlovškem trgu v Šmarjeti odprtje likovne razstave Barve na krožniku in podelitev knjižnih nagrad. Ob 19.30 bo sledil pevski večer Šmarješke pojejo, na katerem bodo nastopili domači pevski sestavi, vabljeni na dogodke ob občinskem prazniku občine Šmarješke Toplice. Tudi v občini Škocjan praznujejo svoj občinski praznik, v četrtek ob 19. vabljeni na pevski večer s predstavitvijo knjige Stoletni polšniki navdihi po romarski poti Ivana Globelnika v konferenčni dvorani kulturnega centra Škocjan. V petek 19. junija o 4:30 popovdne pa pripravljajo Knobleharjev festival območje ob Radolji v Škocjanu. Danes ob 17. vabljeni v krajevno knjižnico Semič na svetovalno točko Pokolpje. Tudi jutri oziroma v sredo 17. junija bo svetovalna točka Pokolpje delovala ob 10. dopoldne v ljudski knjižnici Metlika. Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava ob 150-letnici izida vabi na uprizoritev prve slovenske tragedije Tugomir po Jurčičevi in Levstikovi predlogi in po scenariju Daniela Zupančiča. V predstavi vas bodo igralci v letnem gledališču popeljali v čas bojev zahodnih Slovanov in frankovske države, ki ogroža njihovo svobodo. Na slikoviti sceni bodo prikazali sobivanje Slovanov z naravo in usodo naslovnega junaka Tugomera. Premiera bo 19. junija ob 21. v letnem gledališču na Muljavi, ponovitve pa v soboto 20. junija in nato še tri petke in sobote začetkom ob 21. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na spletni strani namuljavi.si. V nedeljo 21. junija ob 18. vabljeni na grad Sevnica in v Grajski park na skupno posavsko praznovanje Dneva državnosti ter koncert kulturnega društva Godba Sevnica solistko Nušo Derenda. V primeru dežja bo prireditev v kulturni dvorani Sevnica. Poletna muzejska noč je vseslovenski kulturni dogodek, ki vsako leto v juniju poveže muzeje, galerije in druge kulturne ustanove po Sloveniji. Obiskovalcem omogoča brezplačen večerni obisk razstav, muzejev, galerij ter številnih posebnih programov, kot so vodstva, delavnice, koncerti, predstave in druženja. Tudi v muzejski hiši Semiče bodo praznovali v soboto 20. junija od 18. do 22. ure. Tokrat bo v spredju njihova semiška ohcet, najlepši časi semiške ohceti. Občina Mirna Peč praznuje 27. občinski praznik. V petek 19. junija bodo ob 8. zjutraj odprli slikarski ekstempore, ob 10. čistilno napravo, ob 18. pa sledi slavnostna seja občinskega sveta, uro zatem festival mirnopeških vin, ob 20. pa vrtna veselica z ansamblom Dolenski veseljaki. Toliko na kratko, kar se obvestil in povedal.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
3: Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija, v soboto ob 7:30, pohod po poti Slakove in Pavčkove mladosti. O 15. uri gasilsko tekmovanje. Ob 18. uri kmečke igre, od 20. ure naprej pa vrtna veselica skupino Polka Holiki. Vabljeni v Mirno Peč. Več na mirnapec.si.
0: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na Radiju Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljeni v novi oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radija Sranka. Oddaja zanimivo temo in še bolj zanimivim gostom, naš stari znanec in domačin, gospod Janko Hrovat. Dobar dan, Janko. Dobrodošli spet pri nas.
2: Dobar dan, hvala, da me oziroma nas povabite nas iz kolesarskih krogov.
1: Janko, ja. Vedno zanimivo. Roko na srce, gospod Janko, zadnja leta na po zaslugi vrhunskih slovenskih kolesarjev je postalo kolesarstvo v Sloveniji zelo, zelo pomemben šport ob bok tistim večnim skokom in tako naprej, kaj ne da?
2: Ja, seveda, predvsem zdaj je čas kolesarstva, mislim čas, kar se tiče obdobje leta, ne, pomlad, poletje, sicer sezona kolesarska zadnja leta je kar dolga, začne se že zgodaj in konča pozno. Tako v vseh športih, ne?
1: Tako je.
2: In letos se naš glavni dogodek, se pravi Dirka po Sloveniji, nekako ponovno pokriva tudi z še enim športom, ki je tudi precej popularen, to je nogomet, ampak na srečo je tako daleč, da se nekako tudi časovno bo ujemalo, da bodo lahko vsi ljubitelji tako kolesarstva, kot tudi nogometa spremljali oboji, kajti igrajo čez lužo in bodo tekme v terminu, ko kolesarstva ne bo.
1: Edino moramo ugotoviti, kdaj bomo potem spali, ampak dobro, to je postranska zadeva. Gospod Janko, 32. dirka po Sloveniji se pričenja. Povejte nam.
2: 32. se pričenja, ja. 33 let je že minilo od tiste prve, leta 93. Vmes, kot vemo, dvakrat ni bila. Ampak, kljub temu, lepa številka, dolga tradicija. Malo dirk se ponaša s takšno dolgo tradicijo, sploh pa v Sloveniji. In končno, oziroma letos ponovno v željenem terminu, torej druga polovica junija, to je termin, ki so ga malce nazaj nam vzeli, potem letos pa imamo spet nazaj, torej od srede 17. 6. pa do nedelje. Po Sloveniji, kot se tudi imenuje, 810 km po Sloveniji, tako da bomo, bi rekel, prevozili morda tudi nekaj delov takšnih, ki jih še do zdaj nismo, v 25 tisoč kilometrih, koliko jih bo letos.
1: Predstavite nam etape, kot bo šlo.
2: Torej, začenja se ponovno, tako kot že lansko leto, prvič v Velenju, in Velenje letos ponovno in prva etapa, torej sreda 17. junija, Velenje Rogaška Slatina. Rogaška Slatina že kar nekaj let za povrstjo gosti enega od ciljev, ponovadi drugi, tretji, torej letos pa kar v prvi etapi, že 14. bo torej v Rogaški Slatini, no Velenje pa drugič, ne? In v Velenju, glede na to, da je prva etapa, se začenja že dan prej, ko je predstavitev za javnost vseh ekip, ko se vse ekipe pojavijo in Velenčani so našli zanimivo lokacijo. No, za start ob Velenjskem jezeru, kot je bilo lani, ampak za predstavitev in vse ostalo pa v Rudniku. Tako da bomo malo tudi pod zemljo v Velenju. Ja, rudarstvo in Velenje, to je nekako, to povezujemo vedno skupaj. Potem naslednji dan gremo na Koroško, tam v Radljah ob Dravi še nikoli nismo bili in kot sem spremljal zdaj te priprave s Radljčani tole zares vzeli zares in bo velik dogodek v Radljah, da bomo odkrili tudi ta konec Koroške, torej Radlje ob Dravi prvič start, zaključek pa tradicionalno spet že kar nekaj let zapustil v Ormožu, ki je bil lani mimo grede tudi izbran za najgostitelja startov in ciljev, tako da zasluženo, torej so dobili in najavljajo vedno kandidaturo že kar za naprej, ne, za organizacijo. Potem petek, Maribor Celje, torej dve, med večjimi mesti bomo povezali, no, Maribor je tudi, ni novinec, tudi sedemkrat je bil, ampak vedno je samo start v Mariboru. Jasno, na Lentu, kje pa drugje, tako kot je tudi že bil, ob najstarejši trti, ne. Vedno, ko govorimo o kolesarstvu, povezujemo tudi malo z turizmom in tem, zato tudi kolesarstvo služi kot velika promocija turizma in Slovenija je to zares vzela za res zadnja leta. Ne. Slovenska turistična organizacija je poleg in levi delež tega, da lahko šport spremljamo po televiziji, oziroma ne mi, ampak cel svet, 130 držav pa je, da je vključenih v te prenose. No, če gremo naprej, torej Maribor Celje, to je petek, potem pa sobota kraljevska etapa na veselje številnih slovenskih ljubiteljev kolesarstva, gre ponovno na Vršič. Ja, to bo tudi spektakl. Bo pa to, je pa to v enem tudi najdaljša etapa, ta sobotna, kraljevska, kot ti rečemo, start je v Kranju, cilj v Kranjski gori, ampak v mesti je pa še Vršič, pa tudi še kaj, še kar drugih nekaj usponov zahtevnih, tako da to bo zares kraljevska etapa, na Vršič se težko pride, najlažje pravijo, da je s kolesom, čeprav je težko, ne, to so dokazali tudi tile sponi, ne, sicer pa ljubitelji kolesarstva dobro vedo, da se da spremljati. Vršič je zares nekaj enkratnega, dolgo ga že ni bilo, 13 let, od leta 2013 ni bilo Vršiča. No in potem zaključek, peta etapa, tradicionalno v Novem mestu, iz Litije, kot lani, torej tudi Litija se je že drugič zaprstjo pojavila kot organizator starta in zaključek tradicionalno v Novem mestu. Torej, 32. izvedba, ja, 30-krat je bil že zaključek dirke v Novem mestu, le dvakrat ni bil. Sicer pa etape so se zaključevali še večkrat, tako da je Novo mesto je prepričljivo na vrhu po številu organizacij startov in ciljev, kar 39 jih je že bilo v tej 33-letni zgodovini. Tako, to etapo bo potem, predlagam, še malo bolj obdelala detaljno. Kasneje, kaj ti ta je najbolj zanimiva za naše, za Dolence, ker bo potekala pač po tako Dolenski.
1: Kakšna bo zasedba tekmovalna?
2: Ja, tu je vedno, do konca se ne ve, ampak ekipe so se prijavile, čeprav potem na koncu pride do sprememb, ampak najavljenih je nekaj znamenitih imen, kot na primer Florian Lipovic, ki je že bil enkrat na dirki, ampak takrat še ni vedel zanj, to je bilo pred nekaj leti nazaj, ko je še nastopil za avstrijsko ekipo z Gregorjem Gazvoda, ki je bil tam športni direktor, zdaj pa nastopa v maloslovenski ekipi Red Bull Bora, torej pri Primožu Rogliču in Janu Tratniku. Lani je bil tretji na TDF-u, letos ima tudi že odlične rezultate na stopničke na teh največjih dirkah od Romandije, Baskije, Katalonije. Pred tremi leti torej pa je še nastopil in takrat dejansko zanj ni vedel skoraj nihče. Zdaj pa eden od zvezdnikov. Potem je najavljen tudi Giulio Pellizzari, ki je bil, pred tremi leti je bil tretji, tudi že na naši dirki, še rosno mlad, tudi zdaj je še vedno mlad. Letos tudi pokazal odlično formo na Tour of the Alps, pa Tirreno Adriatico, Valencia. Govorimo o samih svetovnih dirkah tistega najvišjega nivoja. Potem pa nam znani Dušan Rajović, Srb, ki je vozil tudi že za Adrio, ki je letos v odlični formi, je zbral že, ne vem, 11 ali 12 zmag na dirkah. No in potem pridemo že do našega Jakoba Omerzela, enega največjih mladih talentov, ki je lani se tudi izkazal s četrtim mestom, bil tudi najboljši mladi kolesar, sicer pa je tudi že osvojil znamenito dirko Giro Next Generation, to je dirka teh mlajših, prihajajočih kolesarjev, pa tudi Paris-Roubaix je že osvojil v mladinski konkurenci seveda. pa tudi letos je že nakazal dobro formo, tako da manj mnogi računajo kot na enega od tistih kandidatov za najvišja mesta zagotovo. No, pa potem so tu še Slovenci, ostalih tujih nikakšnih takšnih znamenitih imen, prihajata dve ekipi najvišjega ranga, torej potem pa 10 iz druge lige, če temu tako rečem, ne, iz druge lige, kolesarske lige, in pa 5 še nižjega nivoja, kontinentalnega nivoja, kjer so med temi petimi tudi 3 slovenske. Novo mesto, Faktor in pa Pogiti iz Ljubljane.
1: Evo. Torej,
2: morda se pojavi še kakšno presenečenje, to še ne vemo, ampak dejansko dokončna startna lista se naredi dan pred dirko. Do takrat so še možne spremembe, ampak če pridejo tile, ki sem jih zdaj omenil, ja pa nisem, ko sem bil pri Slovencih, bi moral omeniti seveda tudi Jana Tratnika, ne? Nisem ga pozabil, ampak da bomo Slovence posebej obdelali. Najavil je tudi še v oklepaju Domenico Pozzovivo, eden najstarejših kolesarjev v pelotonu, ki se je letos ponovno aktiviral ob 43 letih in ki je na naši dirki osvojil že etapo, bil že 3-krat tudi med prvih 5, tako da se ima s čem ponašati. Je pa zanimiv, ker je pač takšno ime, ne glede na to, v kakšni formi je trenutno, zdaj pri 43-ih letih.
1: Kar legenda.
2: Ja.
1: Super. No, ne bo dolg čas. Lahko bomo spremljali boje, prepričani smo. Kratek oddihek. Cina kolo, stežki kvartet. Kaj pa drugega?

0: Og det der nærmest dagnik, når man vil Sraka. Gostimo Janka Hrovata, znanega komentatorja kolesarstva v Sloveniji, predstavlja nam 32. dirko po Sloveniji. Janko, povedala sva tako generalno skoraj vse, zdaj pa Dolenci imamo radi kolesarstvo, kolesa, zadnja etapa naša, tako je tudi prav. In Novomeščani smo lahko kar malo ponosni, kaj ne, da smo bili toliko krat skoraj alfa in omega, če se pred nas konča.
1: Ja, zagotovo, to pravico si kot Novomeški klub, kot organizator jemlje, pač, da je zaključek. To je takšna prestižna zadeva, ne, če se tur ni končal v Parizu, mu je že nekaj manjkalo. Ne. Tako da, mnogi so nam nevošljivi, seveda, pa kaj zmerite v Novo mesto? Kaj ne je bila Ljubljana, enkrat je bila. No,
0: enkrat
1: Ljubljana.
0: Je bila, ja.
1: Ampak mislim, da je tako prav. To si zaslužijo tako organizatori, torej pretežno Dolenci, ne, klub je organizator že vsa leta. Pa tudi naši kolesari, ki so, bi rekel, zelo dobri in iz naših vrst, torej v svet odhajajo tisti najboljši in dosegajo tudi najvišje rezultate, ne, tako. Menimo jih, zdaj seveda pretežno računamo na Jakoba Omerzela, ki je seveda tudi zrasel v našem klubu in je zdaj znano ime v svetu kolesarstva, pa še veliko več napoveduje. Ne? Pa da ne govorimo o vseh, koliko jih je že bilo, ki so šli v svet iz naših koncev. Večina njih bo, tudi tisti, ki so že v pokoju, bo zagotovo, ki je ob progi. Mnogi pa so vpeti tudi v organizacijo, kot naprimer Tomaš Nose, Bogdan Fink, ki je direktor in tako naprej. Ne bom koga pozabil. No, rekla sva, da bo malo bolj obdelano v meško etapo, ampak mimo grede še omenim, rekla sva že, da, ne, nisva rekla še, da se da vse podatke dobiti na spletu preko strani kolesarskega kluba ali preko strani Tour of Slovenija, kjer so vse časovnice, skratka vsi podatki, kompleten bilten je tam. In predno greva še na to dolensko novomeško etapo, bi še omenil, da so starti nekako zastavljeni tako od najbolj zgodanje ob 10. uri in 20 minut, že, kajti vse dirke se nekako zaključujejo okoli 15. ure. Ene že malo prej, ali pa tam do pol četrte ure. Dolensko bomo natančno povedala, kdaj se pričakuje. To je seveda vezano vse na televizijske prenose. Ne. Televizijski prenosi, ki bodo pokriti torej vse etape, zadnji dve uri ali še kakšno minuto več, boste lahko spremljali tudi preko TV Slovenija ali pa preko Eurošporta. Torej, sobota, tista kraljevska etapa, se zaključi na primer v Kranjski Gori o 15. uri in 9 minut. To je seveda po časovnici, tu moramo upoštevati plus minus 15-20 minut. In ko bodo seveda vsi utrujeni, se spustili z Vršiča v Kranjsko Goro, tako da bo po vsej verjetnosti bomo imeli dva, ki bosta nekako izstopala, tisti, ki bo dobil Vršič, pa ne verjamem, da bo, saj tako je bilo v zgodovini, isti kolesar, tudi prvi v Kranjski Gori, torej zmagovalec etape. Ampak nikoli se ne ve v kolesarstvu. Prvi zmagovalec Vršiča pa je Srečko Glivar, to moramo meniti. Ne?
0: Tako je to.
1: Ja, ta, on je dobil prvi ta vzpon, tako je tudi na prvem mestu na tej listi in Srečko je še kako vpet tudi v organizacijo te, pa tudi še mnogih ostalih dirk. Torej, Litija Novo mesto, ne? Nedelja, 21. junija, start ob 11. uri. Start ob 11. uri, predviden cilj pa ob 15 do 3. ali 15 minut, čez 15. Torej, jaz te vedno rajši rečem prej, recimo, rajši recimo o pol treh, ne? Pa da prideš in počakaš, ne, da zamudiš, ne. Ampak seveda lahko pa tisti, ki bodo spremljali, bojo zagotovo že prej prišli, če ne bojo, na Trški gori, kamor gre tudi letos etapa. No, pa če gremo po vrsti, torej iz Litije, potem Prekovač bo prvi gorski cilj,

0: recimo 15 minut do tretje ure, do 15. ure, kaj ti pred tem bo še uspon na Trško goro, pa tudi spust, seveda. In etapa je sicer dolga 169 km, toliko približno so dolge tudi ostale, no, od 140 do skoraj 180, skupaj je 810 km na tej dirki. In pozabil sem še omeniti tam na pri prejšnji etapi, da bomo v tisti etapi bo nekdo prvi prevozil 25 tisoč kilometrov dirke. Ja, taka lepa, lepa, to bo etapa, torej Kranj, Kranjska gora, nekje pri Trbižu se bo to zgodilo na 109. kilometru. Tako, tako da, ko bodo šli proti Novem mestu, bodo že krepko prekoračili to mejo 25 tisoč kilometrov. No, torej cilj pa v Novem mestu iz Trške gore preko Jelš, Lešnice pa potem v Novem mestu. Tako da, Trška gora je bila nekaj posebnega, jaz sam nisem doživel, kajti vedno sem bil na cilju, ne, ne moreš biti tisti, ki bodo spremljali vzpon na vrhu Trške gore, potem skoraj nemogoče priti v Novo mesto, da si ogledaš cilj. Bomo pa lahko spremljali preko ekranov, preko računalnikov ali telefonov. Tako, toliko torej o tej etapi.
1: Novomeščani imamo radi kolesarstvo, kaj ne da?
0: Ja, zagotovo. Cilji v Novem mestu so zmeraj spektakularni.
1: Tudi ob poti kolesarjev kar precej navijačev. Čeprav, če češ, ne vem, spremljati kolesarje, tam kilometer ali dva kilometra pred ciljem je potem...
0: Letijo mimo.
1: Letijo mimo.
0: Ja, najbolj se da gledati, oziroma najbolj zanimivo je na vzponih, ne? Ampak tako tudi je. Tam ne traja. Tam traja sicer malo dlje, ne? Ampak dogaja se pred prihodom kolesarjev. Kraj zdaj že do dobra so, bi rekel, sposobljeni, vedno pripravijo progi kaj novega, ne? S tem, da nekako temperajo. Najbolj nesrečni so tisti, ki jih ne zajame televizijski prenos, ne, ki so bolj zgodaj na programu, kajti njihovih dosežkov se pač ne vidijo ostali razen tisti, ki so tam, tako da, ko pa se začne prenos, takrat pa smo lahko že v minulih letih spremljali, kaj vse pripravijo organizatorji ob progi, ne. Tudi dogodki pred prihodom, potem pa vedno poskušajo najti kaj izvirnega, zanimivega, da potem kamermani Eurošporta to prenesijo vsemu ostalemu auditoriju.
1: Ogromen pomen, ko ste prej povedali, ker ne da ogromen pomen za promocijo turistično in ostalo Slovenije, tudi Novomeščani se zavedamo tega kot prebivalci in kot mestna občina. Se zavedamo, kaj pomeni kolesarstvo. Za promocijo mesta.
0: Za promocijo mesta, ja. Enkratne so, na primer, posnetki Novega mesta iz zraka, ta naš okljuk, pa o to, če se tudi pokažejo. Skratke, v progi, zares nekateri, do zdaj mnogi že poznajo, tudi, bi rekel, izven naših meja te lepote in morda jih mnogo tudi ti posnetki navdušijo, da potem pridejo sami si ogledati to. Teh panoramskih posnetkov je vedno vključujejo ti, ki skrbijo za te prenose. To je res nekaj. Pogledi iz zraka so nekaj posebnega.
1: Pa se mi zdi, kako, Janko, da je učinek oboje stranski, tudi ljudje, ki uživajo v teh prenosih, tudi ko gledajo znamenitosti, lepote in to, jih obenem še en čar k kolesarstvu, prenosu kolesarstva, ne samo spremljanje športa, še kaj, še malo več, ja, mnogo več, ne?
0: Včasih sem se pogovarjal s kakšnimi damami, pa so rekli, kako rade spremljajo prenos, pa ampak ravno zaradi tega drugega dela, ne?

0: pokrajino spremljajo. In dogodke ob progi, ne, tisti, ki morda jih ne zanima toliko športni dosežki, imajo marsikaj, imajo kaj zavideti na teh prenosih.
1: Prav gotovo. Kakšen nasvet za vse tiste, ki bi se bodo odločili ogledati si cilj?
0: Ja, mislim, treba bo peš v mesto, ne, ali s kolesom, to je zagotovo, kajti mesto bo zaprto, zadnji del, ko pride dirka, že tako ni prometa na glavnem trgu, prostor je dovolj velik, da lahko spreme ogromno ljudi in nekateri imajo tudi morda priložnost, da spremljajo nekje druge, pa potem pridejo tisti zadnji trenutek. Tisti, ki bojo pa na Trški gori, bojo pač deležni tega posebnega užitka. Ker Trška gora je kratek, ampak zelo težek spon, pa na koncu dirke je to. Ne? Trška gora je tam na 160. kilometru, ne? Ima sicer vzpon 1,7 kilometra, je dolg, ampak ima kar 10% in pol naklona, tako da je zres zahteven. Pa tudi zahteven je tudi spust, upam, da bo dobro vreme.
1: Da bojo ceste suhe.
0: Predvsem na spustih, to je del dirke, ki ga jaz na televiziji večkrat pogledam stran. Ne? Sočustvujem s temi, ki se trudijo in ki tvegajo veliko, nekateri preveč včasih.
1: Ja, žar športa včasih zahteva tudi kakšno žrtev. Če je to samo padec in odrgnina, se še nekako da. Bomo držali pesti, da bo. Vsem gledalcem oprogi previdnost, kaj ne da svetu.
0: Ja, zagotovo treba je pač poznati naravo tega športa, upoštevati navodila redarjev in policistov, ki jih je ob progi zagotovo dovolj, da zavarujejo progo, predvsem pa na tistih delih, ko se odloča, torej proti koncu. To je, rekel, organizacija tega varovanja je tudi ena zelo zahtevna reč, ampak ekipa je izkušena. Več ali manj so to tisti, ki sodelujejo že, imajo za sabo že veliko dirk, tako da poznajo svoj posel, ampak vedno pa se zgodi, kdaj tudi kakšna neodgovorno ravnanje strani gledalcev smo že lahko videli, ampak jaz apeliram na vse, da pač upoštevajo, da so te zapore, ki bodo objavljene že prej, pa potem, da se upošteva tudi, da se vse skupaj enkrat sprosti ali pa da uporabijo kakšno drugo. Brez tega, da bi motili siceršnje življenje, ne gre, ne, jer kaj se dogaja na cestah, ampak treba je vse to vzeti v zakup in nekako v sožitju z razumevanjem sprijeti vse.
1: Pred glasbenim predahom, Janko, vemo, kaj pomeni dirka Slovencem, kaj pomeni še posebej Novomeščanom, Dolencem, kaj pa tujci pravijo? Tega pa mi ponavadi bolj redko slišimo, vi pa verjetno tam okoli.
0: Ja, dirka ima ugled, kako tudi ne, je umeščena nekako med Giro in Tour, ne, zdaj ima pa tudi konkurenco močno, ne, zdaj se začenja Dofineja, se je začelo včeraj, potem isti termin ima tudi znamenita dirka po Švici, tako da se kolesari različno odločajo, katero dirko bodo vzeli pred znamenitim Tourom za tisto zadnjo dirko. Kot vemo, bil je na dirki tudi že Primož Roglič, ki je šel tudi na Tour, pa Tadej Pogačar, ki je šel. Letos pač ne enega, ne drugega ne bo. Bo pa, kot smo rekli, recimo Florijan Lipovec, lani tretji na Touru, se je odločil, da bo dirkal na dirki po Sloveniji. Zakaj? Morda zaradi konfiguracije, zaradi vzponov ali skratka, vsi se odločajo različno, kaj jim bolj odgovarja pred to znamenito dirko, ampak glede na to, da je ogromno število dirk, ne, ima dirka po Sloveniji zagotovo svoje mesto, je tudi drugega ranga v tej svetovnem dogajanju, tako da Nekateri pravijo, da imamo sicer malo ekip World Tura, samo dve, pa tudi celotno število ekip je letos le 17, ampak jaz pravim, če so dobri, je morda še bolj zanimivo. 120, 117 bo in to je nekaj manj kot minula leta, pa ne prav kakšna velika razlika. Je pa zanimivo, ne, ko si me vprašal za to, kako je odmevna. 69 držav je že nastopala s svojimi kolesi. Oziroma 69 bo letos, če bo prišel en Gvatemalec.
1: 69
0: držav, ja. Letos je najavljen še en kolesar iz Gvatemale.
1: So iz novinarskih tujih logov pohvaljena organizacijo in na...
0: Ja, je pohvaljena v medijih zagotovo, pa tudi uradno, ne, kajti vse dirke UCI ocenjuje in potem izda končno oceno in tukaj dobivajo nasploh slovenske dirke tudi preostale najvišje ocene. Smo lahko zadovoljni in upam, da to še nadgradimo. Ne.
1: Trudimo se. Moj bicikl, potem pa še malo o kolesarstvu.

0: Tako da je naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. 32. dirka po Sloveniji je tema današnjega razgovora. Komentator dirke, gospod Janko Hrovat, je da z nami, veliko nam je že povedal. Janko, govorila sva že o Novem mestu, o odnosu Novega mesta, občanov in športa, in kolesarstvo imamo radi. Klub je močan in dirka ni samo ena v Novem mestu, je tako?
1: Ja. Novomeški klub, verjetno že vsi vedo, da je zdaj kolesarski klub Novo mesto se imenuje, je, mislim, da organizira zagotovo največ dirk, če govorimo o vseh nivojih kolesarstva, od tistih najmlajših do teh, seveda s to kraljico dirk, dirko po Sloveniji. In klub Novo mesto bo torej tudi ena od treh slovenskih ekip, ki bo nastopil, predno gremo še na tiste dirke, ker sem prej omenjal bolj tuje kolesarje, razen Jakoba Omerzela, na katerega polagamo največ upanja. Ne? Naj še ob tem omenim, da smo zadnjo etapo zmagali tri leta nazaj, Matej Mohorič, potem Slovenci niso več osvajali etapnih zmag, upamo letos, da bo kakšen. Ne? In omenim še ostale slovenske kolesarje, kot iz skoraj slovenske ekipe Bahram Victorius, bo nastopil tudi Žaker Žen in naš novi slovenec Roman Ermakov, ki je tudi vzel slovensko državljanstvo. Žaker Žen zna zmagovati, naprimer na glavnem trgu, to je dokazal že zdaj dve leti zapored na veliki nagradi Novega mesta, ko je dvakrat zaporstjo zmagal tudi na glavnem trgu. Potem Jana Tratnika sem omenil, eden najboljših pomočnikov v svetovnem kolesarju, bo tudi nastopil za ekipo Red Bull ob Florianu Lipovicu in Giuliu Pelizariju. Novo mesto bo nastopila z ekipo, ki letos zastopa te barve, Nejc Petelin, Vitmurn, oba skoka, pa Leon Lukič, Martin Jurik. Ekipa Pogi iz Ljubljane z Mihajlom Štajnarjem, državnim prvakom v kronometru, in pa njegovim bratom Gašperjem Štajnarjem, ki ga zagotovo poslušalci Radija Sraka poznajo, kajti je odličen harmonikaš Gašper Štajnar. Še lani je vozil tudi v Novem mestu. Faktor Kranj bo nastopil z našim Anžetom Raubarjem in to bi bilo, kar se tiče slovenskih kolesarjev. No in kaj sva rekla, da v Sloveniji oziroma na Dolenjskem se ne dogaja samo dirka po Sloveniji, naj tu omenimo še dva državna prvenstva, ki bosta v istem mesecu, torej 26. junija, to je naslednji teden po dirki po Sloveniji, bo v Karteljevem že drugič tudi državno prvenstvo v vožnji na čas po stari avtocesti. V nedeljo pa bo v Gaberju cestno državno prvenstvo za kategorijo elit in mladince in mladinke seveda. Gaber je že sedmič v zgodovini Slovenije, bo torej ponovno, kar po nekaj let odmora, gostilo to državno prvenstvo, ki je tudi vedno vrhunski dogodek. Zatem to dirko se še ne ve, kdo od naših svetovnih asov bo sodeloval, to bomo videli malo prej. No in potem še ena največjih dirk za mlajše kategorije, govorim v Evropi, ne samo v Sloveniji, to pa je Kids Tour of Slovenija v začetku meseca julija od 3. do 5. Tradicionalno se odvija tudi tam, kjer bo državno prvenstvo v kronometru, torej na Karkaljevem, potem je etapa v Kostanjevici, pa še en uspon tam nad Kostanjevico, potem pa še etapa v Šentjerneju. Štiri etapna dirka je to za najmlajše kolesarje, kot pravim, ena najmočnejših, tudi udeležba minula leta, pa tudi letos so že najavljeni kolesarji, tako da tu pride 400 kolesarjev mladih iz cele Evrope na to dirko. Tako da Ta dirka je eden od, kako bi rekel, s to dirko se jaz rad pohvalim, tako če se pohvalim s kakšnimi tujimi, ne? Ker je res v tej kategoriji vrhunska dirka. Potem pa še dve dirki bosta na naših koncih, tam v mesecu septembru, v Škocjanu, tudi tradicionalno, že nekaj let zapovrstjo dirka, govorim za kategorije deklic in dečkov in pa mlajših mladincev. In pa konec septembra 26. še v Straži, tudi tradicionalna, že preko 10, 11 ali 12. izvedba dirka v Straži, tudi za te najmlajše kategorije. Tako da, veliko kolesarskih dogodkov, ne samo tistih profesionalcev, ampak tudi teh, ki bodo, morda, upamo seveda, jutri pri jutrišnjem ali pa čez ne vem koliko časa, šli naprej.
0: Je to, Janko, zelo pomembno, da otroci, saj vemo, kmalo jih navdušimo za kakšno stvar, kaj ne da. Ampak, če se nimajo priložnosti izkazati, pokazati in tekmovati, navdušenje uplahne. Je tako in to je krasna stvar, da je tako pomemben člen v Novem mestu tako živ. Tekmovanje mladih, ki se učijo in ki napredujejo.
1: To naš klub že vsa leta daje veliko pozornost zgoj teh najmlajših. Imamo tudi največji, le Ljubljančani, Pogi tim je malo številčno močnejši, drugače pa smo daleč največji pogon imamo teh najmlajših kolesarjev, tu Peter Ribič in Srečko Glivar, res skrbita že mnogo let za te kolesarje, obenem pa tudi organizirata te dirke, no, seveda z ekipo, sam ne moreš organizirati nič. In ja, če bi tudi to v tem Kids Touru pogledal, kdo vse je zmagoval v zgodovini minulih letih, ne, kajti tudi ta ima, ta Kids Tour ima že kar lepo tradicijo, večletno, so bili tudi takšni, kot je recimo Jakob Omerzel, zdajle, ko je eden najboljših, mlajših kolesarjev na svetu.
0: Upajmo, da se bo ta tradicija uspešnosti mladih slovenskih kolesarjev nadaljevala. Janko, hvala lepa za obisk. Vemo, da imate polne roke dela, vse skupaj se bliža, bliža v relišču, ampak ko Janko deluje mirno, pomeni, da vse teče po ustaljenih smernicah, saj je praksa že dolgoletna.
1: To je, en človek ne pomeni nič, ne, mislim, ta ustroj organizacija dirke po Sloveniji, to je zares, jaz sem sam zraven, ampak še vedno mi ni jasno včasih, kako nam vse uspe rešiti, ampak to je ekipa, ki ima izkušnje, ki ima voljo, ne, ki ima voljo in pa seveda tudi pogoje v širšem okolju, da nam to uspe. Verjamem, da bo tudi ta izvedba uspešno zaključena.
0: Mi, ker poznamo vse skupaj, vemo, da bo uspešna tudi 33. 34. in tako naprej. Janko, najlepša hvala za vas obisk. Posvetite
1: vabimo,
0: se.
1: Vabimo, ne?
0: Jo, ožo, da to pa to.
1: Pa še kdaj jih spomnite na radiju.
0: Do takrat bomo še veliko krat povabili, omenili še 10 dni, imamo časa, tako da prav gotovo. I bomo povabili naše poslušalce še veliko krat. Janko, hvala lepa. Boste jih povabili tudi vi?
1: Seveda. Vabljeni vsi ob progo, kamorkoli, če pa ne znese, pa spremljajte in podpirajte moralno preko telefonov, TV, ekranov ali kakorkoli že. Pa navijajte in navijajte za vse in tako na pravi športni način.
0: Točno. Najlepša hvala, Janko. Vse dobro, veliko uspeha pri delu, pa dobrodošli k malo spet v studiju. Srečno.
1: Srečno.

0: Radio Sraka.
1: Ura je 11, novice. Pred občino Mirna Peč so praznični dnevi. Ta teden bodo praznovali že 27. občinski praznik, zato so pripravili novinarsko konferenco, na kateri sta župan Andrej Kastelic in direktorica občinske uprave Sonja Klement-Skrižan predstavila aktualne dosežke, investicije in načrte za prihodnje obdobje. Kot sta poudarila, je občina trenutno v zelo intenzivnem investicijskem ciklu, saj je v teku za približno 15 milijonov evrov naložb. Med najpomembnejšimi projekti so nova čistilna naprava, prenovljen športni park ob upravno-kulturnem središču, namenjen uporabnikom vseh generacij, obnova lokalne ceste Mirna Peč Malenska vas Vrhovo, širitev poslovno-gospodarske cone, v kateri trenutno deluje 12 visokotehnoloških podjetij, razvoj novih stanovanjskih naselij nad postajo in Češenska hosta, načrtovana preureditev središča v Mirni Peči, hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v sodelovanju z občinama Dolenjske Toplice in Žužemberk. Ob 27. občinskem prazniku bodo podeljena tudi občinska priznanja. Na vzhodu Poljske je bil ustreljen ruski umetnik in odkrit kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina, je včeraj sporočila poljska policija. Motiv za dejanje ni znan, oblasti domnevajo, da je šlo za načrtovan umor. Moški je bil večkrat ustreljen na ulici v majhnem poljskem mestu Biala Podlaska, približno 35 km od meje z Belorusijo, je za poljsko tiskovno agencijo PAP povedal tiskovni predstavnik policije v Lubinski regiji. Glede na okoliščine je videti, da je šlo za načrtovan umor, je še dejal predstavnik policije in dodal, da preiskovalci motiv storilca še ugotavljajo. Kot karikaturist se je 44-letnik posmehoval Putinu in drugim vplivnežem, poroča nemška tiskovna agencija DPA, ki dodaja, da je strelec še vedno na prostosti. Medtem ko poljska policija ni razkrila identitete žrtve, so ruski in beloruski opozicijski mediji pokojnika identificirali kot akcijskega umetnika in karikaturista, znanega po satiričnih upodobitvah Putina, beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka in sovjetskega diktatorja Josifa Stalina. Umetnik je od leta 2021 živel na Poljskem. Šport. Mednarodna nogometna zveza je podrobno preučila gestikulacijo avstralskega sodnika Evansa, ki je bil tema številnih pogovorov ob robu svetovnega prvenstva zaradi domnevnega desničarskega neonacističnega simbola. Disciplinska komisija FIFA je sprejela sklep in zapisala, da Evans ni kršil disciplinskega pravilnika. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, čez dan od 27 do 30 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Preverimo še zadnje temperature, izmerjene ob 10. Celje 20 stopinj, Črnomelj 21, Kočevje 19, Kredarica pretežno jasno 7. Letališča Cerklje ob Krki, Edvarda Rusjana Maribor in Jožeta Pučnika Ljubljana, jasno 20, Portorož jasno 24, Lisca jasno 18, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto ter Rateče 20 stopinj Celzija. Še na ceste. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno v smeri Kopra. Prometna nesreča pa se je zgodila na pomorski avtocesti pri priključku Lendava je zaprta avtocesta proti Madžarski, promet je preusmerjen preko priključka. Dobrih 5:30 čez 11:00 slišali ste novice na radio Sraka.

0: A da ti je vroče? Vroča frekvenca radija Sraka zadovoli še takega junaka.
1: Trgo sem ti roko.

0: na sporedu so oglasi.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto vas vabi to soboto ob 16. uri na dogodek Dan tehnike 2026, ki bo potekal na vinogradniški kmetiji Pirc Janez v vasi Ravni v občini Krško. Na praktičnem prikazu boste spoznali sodobno mehanizacijo, protitočno zaščito in opremo za delo v vinogradih. Pridobite nova znanja za učinkovitejše delo v vinogradu, za hrano in primerno osvežitev bo poskrbljeno. Vabljeni!
4: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
6: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno. Panasonic.
7: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
9: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 92. letu starosti zapustila naša draga Ana Ruprčič, rojena Jerak, Dolini Maharovec 5 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo jutri v sredo 17. junija ob 17. uri na pokopališču Gradišče. Pokojna mama bo danes od 17. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 92. letu starosti zapustila naša draga Ana Ruprčič, rojena Jerak, Dolini Maharovec 5 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo jutri, v sredo 17. junija, ob 17. uri na pokopališču Gradišče. Pokojna mama bo danes od 17. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici, žalujoči vsi njeni.

0: Na Radiu Sraka so na vrsti kmetijski nasveti.
1: Prvo zatiranje ameriškega škržatka. Pravočasno zatiranje ameriškega škržatka je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice, zato je nujno čim bolj znižati populacijo prenašalca ameriškega škržatka. Prve izležene ličinke ameriškega škržatka smo v letošnjem letu na območju jugovzhodne Slovenije zabeležili 14. maja. V vinogradih trenutno najdemo večino ličink ameriškega škržatka na stopnji L2 in še vedno ličinke razvojne stopnje L1. Konec preteklega tedna smo zabeležili prve nimfe stopnja L3. Ličinke se bodo v petih razvojnih stadijih razvile v odrasle škržatke. Fitoplazmo lahko prenašajo ličinke od tretjega razvojnega stadija naprej in ne le odrasli škržatki. Zato je za uspešno preprečevanje širjenja okužb zlato trsno rumenico nujno čim bolj znižati začetno populacijo ameriškega škržatka z uporabo ustreznih insekticidov. Prvo škropljenje vinogradov zato opravimo v času prehoda prenašalca v razvojni stadij L3, saj na podlagi večletnih spremljanj ugotavljamo, da prehod v razvojni stadij L3 časovno sovpada z zaključkom cvetenja trte. Fenološko je na območju jugovzhodne Slovenije vinska trta že zaključila s cvetenjem in nastavlja plodiče. Glede na razvojno stopnjo ameriškega škržatka in fenološki razvoj trte morate prvo tretiranje ameriškega škržatka na območju jugovzhodne Slovenije opraviti najkasneje v 10 dneh po objavi tega obvestila. Zatiranje ameriškega škržatka je obvezno v vinogradih za pridelavo grozdja, matičnih vinogradih, matičnjakih, trsnicah, brajdah in ohišnicah na vseh razmejenih območjih zlate trsne rumenice. Za prvo zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja, matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah uporabimo enega od pripravkov na osnovi aktivne snovi: Mospilan 20SG, acetogal, Imprus ali karnadin ali pripravek Sivantoprim. Ti pripravki imajo sistemičen način delovanja in učinkovito zatirajo ameriškega škržatka za obdobje približno 3 tednov. V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah lahko za prvo zatiranje prenašalca uporabite tudi pripravek Movento SC 100. Z uporabo tega sistemično delujočega pripravka hkrati zatiramo tudi trtno uš. V ekološki pridelavi grozdja za prvo tretiranje ameriškega škržatka uporabimo enega od pripravkov Biotip Floral, Florala Verde ali Acet 5. Za dobro delovanje teh insekticidov je potreben ustrezen pH, in sicer pod 6,5. Za boljšo učinkovitost zatiranja je priporočljivo, da se pri uporabi teh sredstev škropilni brozgi doda ustrezno močilo, ki je dovoljeno v ekološki pridelavi. Zaradi varstva čebel in drugih opraševalcev se prvo zatiranje ameriškega škržatka opravi v času, ko je trta že povsem zaključila cvetenje. Pri uporabi priporočenih insekticidov je treba upoštevati vse predpisane ukrepe za varovanje čebel in drugih opraševalcev. Pred uporabo insekticidov, ki so označeni kot čebelam nevarni, je treba za čebele in druge opraševalce cvetočo po odrastu vinogradu pokositi ali na drug način preprečiti, da bi jih fitofarmacevtsko sredstvo doseglo. Pri uporabi insekticidov, ki so označeni kot čebelam nevarni, se škropljenje izvede tako, da škropilne brozge ne zanaša na sosednje površine. Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Učinkovitost tretiranja je zelo odvisna od učinkovitosti nanosa fitofarmacevtskih sredstev. Da dosežemo dobro omočenost rastlin in povečamo učinkovitost insekticidov, priporočamo povečano porabo vode in uporabo močil. Navodilo za izvajanje ukrepov za zatiranje zlate trsne rumenice in prenašalca in več informacij o ameriškem škržatku, zlasti trsni rumenici, razmejenih območjih in ukrepih je na voljo tudi na spletni strani Urada za varstvo rastlin.
2: To so bili kmetijski nasveti na Radiu Srakam.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrol ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija. V petek ob 8. uri slikarske ekstempore, ob 10. uri otvoritev čistilne naprave, ob 18. uri slavnostna seja občinskega sveta, ob 19. uri festival mirnopeških vin na ploščadi pred muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ob 20. uri pa vrtna veselica v Globo dolu z ansamblom Dolinski veseljaki. Vabljeni v Mirno Peč! Več na mirnapec.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović danes začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji, kjer ga bo sprejela gostiteljica, predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija državnega zbora se bo po napovedih sešla tudi srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in premijejem Đurom Macutom, ter se srečala s predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. V delegaciji državnega zbora sta poleg Stevanovića še poslanca Franc Breznik in Majra Hot ter generalna sekretarka državnega zbora Špela Ocvirk. Obisk v Beogradu bodo začeli srečanjem z Ano Brnabić, popoldne pa se bodo udeležili slovesne predstavitve ob skupni izdaji priložnostne poštne znamke Pošte Slovenije in Pošte Srbije, kjer bo kot eden od slavnostnih govorcev nastopil tudi Stevanović. Predsednik državnega zbora bo danes tudi nagovoril zbrane na sprejemu, ki ga ob dnevu državnosti prireja slovensko veleposlaništvo v Beogradu, so sporočili iz državnega zbora. Jutri se bo nato Stevanović z delegacijo po napovedih ločeno sešel s srbskim predsednikom Vučićem, zunanjim ministrom Đuričem ter podpredsednico srbskega parlamenta Marino Raguš. Delegacija državnega zbora se bo drugi dan obiska v Srbiji udeležila tudi slovesnosti ob 25-letnici društva Slovencev Sava. Pred obiskom in v luči nedavne izjave srbskega ministra za človekove in manjšinske pravice ter družbeni dialog Dema Beriše, da Srbija Slovenijo šele začenja pogovore o morebitnem priznanju srbske narodne skupnosti v Sloveniji kot manjšine, so se v medijih pojavila ugibanja, ali bo to tudi ena od tem pogovorov Stevanovićevega obiska v Srbiji. Predsednik državnega zbora je nedavno dejal, da bo, če kdo od srbskih sogovornikov sproži to vprašanje, pojasnil, da to ni možno, ker sta v Sloveniji z ustavo priznani samo dve narodni manjšini. Obisk v Srbiji bo delegacija sklenila v četrtek, ko naj bi se sešli s srbskim premijejem Macutom. O polnoči je cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest ostala nespremenjena in še naprej znaša euro 59 za liter. Liter dizla se je podražil za 3,3 centa in ponovem stane euro 71, liter kurilnega olja pa je draži za 0,6 centa in stane euro 31. Cene bodo veljale do vključno 22. junija. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Evropski poslanci bodo danes odločali o pravni podlagi za trgovinski sporazum z Združenimi državami Amerike, v skladu s katero bo Evropska unija odpravila večino carin za uvoz ameriških industrijskih in kmetijskih izdelkov. Z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas bodo razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in zaščiti vzhodne meje Evropske unije po nedavnih incidentih z droni. Predposlanci Evropskega parlamenta, ki ta teden zasedajo v Strasburgu, je danes eno ključnih glasovanj. Odločali bodo namreč o pravni podlagi za znižanje oziroma odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in določenih kmetijskih izdelkov iz ZDA v Evropsko unijo v skladu s dogovorom, ki sta ga julija lani na Škotskem dorekla predsednica Evropske komisije in ameriški predsednik. Dogovor je za uvoz večine blaga iz Evropske unije v ZDA določil carine pri 15%. Evropska unija se je zavezala še, da bo odpravila carine na uvoz ameriških industrijskih izdelkov ter uvedla preferencialni dostop do trga za ameriško morsko hrano in neobčutljive kmetijske proizvode. Za proizvode, kot so mlečni izdelki, sadje, sojino olje ter svinsko in bizonovo meso, bo znižala carine oziroma uvedla tarifne kvote. Trump je zahteval, da Evropska unija trgovinski dogovor potrdi najpozneje do 4. julija, v nasprotnem primeru pa je zagrozil z višjimi carinami. Poslanci imajo danes na dnevnem redu tudi razpravo o razmerah na Bližnjem vzhodu, v kateri se ji bo pridružila Kalasova. Washington in Tehran sta v noči na ponedeljek dosegla dogovor o končanju 4-mesečne vojne, ki med drugim vključuje tudi ponovno odprtje Hormuške ožine.
V luči varnostnih incidentov in nedavnih udorov dronov na območju Romunije, Finske in Baltskih držav, za katere naj bi bila odgovorna Rusija, bodo razpravljali tudi o izboljšanju zračne obrambe za zaščito vzhodne meje Evropske unije. Poslanci bodo danes glasovali tudi o prepovedi sistemov umetne inteligence za ustvarjanje lažnih in spolno eksplicitnih vsebin z uporabo fotografij ali videoposnetkov posameznika brez njegovega soglasja. Šport. Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta se ponoči v skupini G v Los Angelesu Iran in Nova Zelandija razšla z neodločenim izidom 2-2, v Miamiju pa sta v skupini H igrala Saudska Arabija in Urugvaj 1-1. Vreme napoved za Slovenijo, danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, čez dan od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

0: Davčno-finančni nasveti na Radiu Sraka.
1: Na Radiu Sraka je takole, ker je minilo 14 dni, ponovno čas ob tej uri za davčne nasvete. Današnja tema pa bo poslovanje z gotovino. Moja gostja je gospa Marija Tomc-Muc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ja, gotovinsko poslovanje počasi izgine iz poslovnega sveta, vse manj pa ga je tudi pri poslovanju fizičnih oseb. Nekaj evropskih držav je že ukinilo ali vsaj močno omejilo poslovanje z gotovino. Slovenija sicer poslovanje z gotovino ohranja tudi preko ustave, pa vendar je omejeno in počasi izginja. Torej, prvo vprašanje, tudi pri nas se torej poslovanje z gotovino omejuje, zakaj pravzaprav pa lahko za začetek poveste na katerih področjih in s katero zakonodajo?
2: Ja, poslovanje z gotovino se je res mogoče v preteklosti nekako mogoče v bližnji preteklosti je nekako veljalo, da bo izginilo. Ne. Obstajajo res nekatere države, naprimer Švedska, kjer je zelo, zelo malo ali pa tudi morda sploh ne poslovanje za gotovino. Je pa po drugi strani res, da v današnjem svetu, danes pravzaprav ljudje vedno bolj želijo ohraniti tudi gotovino, se pravi tudi poslovanje z gotovino. Ena zadeva je pač že omenjena, mogoče nevarnost, da v nekem trenutku morda ne bo možno kartično poslovanje. Moje osebno mnenje je, da je pravzaprav poslovanje z gotovino z vidika fizične osebe

0: Včasih, če želimo biti anonimni, če želimo ohraniti svoj prostor, ne, pa popolnoma transparentno, drugače živimo in poslujemo, si pravzaprav nekaj želimo plačati tudi z gotovino, da ni nekih takih internetnih in podobnih sledi. Države pa seveda to omejujejo, se pravi zakonodaja, ne iz tega stališča, kot sem zdaj rekla, ampak kot že prej omenjeno, ne, kakšne nečedne, nezakonske transakcije, neskladne zakonodajo, se seveda opravljajo z gotovino. Vsi poznamo mafijaške in podobne filme, ker pač pridajo z kovčki in s kovčki potem plačujejo neke velike zadeve. Tako da seveda država to omejuje, vse države to omejujejo, pri nas imamo to omejeno tako v zakonu o davčnem postopku, ker pač govori o tem, koliko pravne osebe lahko sploh prejmejo v gotovini. Potem imamo zakon o davčnem potrjevanju računov, ne, ki pač pri nas v Sloveniji je narejen tako, da je pač davčno treba potrjevati samo tiste račune, ki so plačani z gotovino, ravno zato, ker pač vse ostali računi so sledljivi. Potem imamo zakon o dohodnini, ki govori o tem, da pač praviloma skoraj nič zaposlenem ne morete dati v gotovini, ampak že spet mora biti sledljivo, ravno spet zaradi nekih kontrol. Zadnji zakon, ki pa tudi, vsi vemo v bistvu, zakaj omejuje poslovanje z gotovino, pa je ravno zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, že omenjeno, ne? Gotovina ne pušča sledi in take stvari se zelo velikokrat pravzaprav plačujejo z gotovino.
1: Poglejmo še nekaj konkretnih primerov. Začnimo s fizično osebo. Ali fizične osebe med seboj oziroma pri poslovanju s pravnimi osebami lahko neomejeno poslujejo z gotovino?
0: Ja, med seboj načeloma lahko, ne? Razen če bi zdaj bilo kakšna velika darila, ampak med seboj v resnici ni nekih ovir. Zdaj pa fizična oseba, pravna oseba, so pa zadeve seveda drugačne. Ne? Najprej je tukaj zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki pravi, da pravne osebe ne smejo sprejeti plačila v gotovini višjega od 5000 evrov. Ne? Morda ste že kdaj želeli kupiti, ne vem, avto ali pa tudi kaj precej cenejšega, ne, pa ste želeli plačati v gotovino, pa vas je trgovec pač poslal na pošto ali kamorkoli in pač rekel, da plačajte tam. Spravi, oni v resnici potem zakonu o preprečevanju pranja denarja tega ne smejo sprejeti, tudi ne, če bi naredili dva nakazila po 4900 evrov, ker se potem v bistvu šteje kot povezane transakcije. Potem seveda pa vsi vemo, ne, to pa je zdaj v Sloveniji že kakri 10 let, davčno potrjevanje računov že omenjeno, ne, se pravi, mi lahko plačamo z gotovino, ne vem, kave, pijače, pice, karkoli že, tudi v trgovinah, karkoli že nabavimo do 5000 evrov, vendar mora potem pač tisti, ki je prodajalec, poskrbeti, da je tak račun davčno potrjen. Kaj to v resnici pomeni? To pomeni, da je z pač povezavo te trgovine, kjer smo to kupili, račun takoj podatki v računi takoj letijo na davčno upravo in nazaj potem na računu vidimo tisto QR kodo, se pravi, da je račun davčno potrjen. Tukaj je mogoče zanimivo, da samo ta zakon, ne, se pravi, samo z davčno potrjevanje računov, pravzaprav gotovino, pod izrazom gotovine ne razume samo tega, kar mi razumemo kot gotovino, ampak tudi kartice, se pravi, vse, kar ni neposredno nakazilo na transakcijski račun. Torej tudi plačila s karticami, čeki in podobnimi plačili. Plačili so pravzaprav po zakonu o davčnem potrjevanju računov šteje kot gotovinska, čeprav to v resnici ni gotovina in je pač te račune treba davčno potrditi. V resnici najbolj še to trgovcem tudi lažje, ker pač potem njim računalniški programi nekako lažje delajo oziroma lažje sprogramirajo in je pač vse potem davčno potrjeno.
1: Tako, gremo k eni pesmi povezani z današnjo temo, tema je poslovanje z gotovino, potem pa se vrnemo seveda v drugem delu davčnih nasvetov na Radiu Sraka.

0: V današnjih davčnih nasvetih na Radiu Sraka govorimo o poslovanju z gotovino, moja gostja pa je Marija Tomc-Muc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Torej, kako je pri gotovinskih plačilih pravne osebe fizični? Se na primer plača lahko izplača v gotovini? Kako je pa s povračili stroškov zaposlenemu? Se to lahko izplača v gotovini? Poglejmo konkretno, zaposleni gre na službeno pot v Indijo, ali mu podjetje lahko izplača akontacijo potnih stroškov v gotovini?
1: Ja, že zelo dolgo velja, da se plača pač v gotovini ne sme izplačevati. Se pravi, plača, vsa druga izplačila, regres za letni dopust, zimski regres, karkoli, tudi vsa povračila stroškov ali pa vsaj večina povračil stroškov, se pravi povračila stroškov prehrane, prevoza, potem povračila stroškov kilometrin, dnevnic in tako naprej. Vse to mora biti plačano na transakcijski račun. Tako da pravzaprav je delodajalec zelo omejen, pravi načeloma ne more nič plačati v gotovini zaposlenemu. Zdaj, ta omenjeni primer zaposlenega, ki gre na primer v Indijo ali pa pač nekam, kjer je še vedno velja predvsem gotovinsko poslovanje, zdaj ne vem, če je to Indija, ampak pač nekatere države pa vendarle so take, ki ohranjajo še večji del poslovanja, ki se v državi odvija v gotovini. In če pošljete zaposlenega na tako službeno pot in bo tam moral plačati hotel v neki valuti, potem to je to izjema, potem v to valuto lahko daste. Ampak velja samo za to plačilo hotela, ne pa za vse ostale stroške, ki so povezani s to službeno potjo. In ravno zato se pravzaprav tega delodajalci zelo redko poslužujejo, ker nekako tudi ni praktično, da boš, ne vem, vsemu izplačal, potem pa na transakcijski račun, potem pa delno še v gotovini. Tako da izplačil delodajalca v gotovini fizičnim osebam praktično ni. Medtem ko je pa možno še po zakonu o dohodnini so pač nekatere izjeme. To so na primer pokojnine. Pokojnine se še vedno lahko izplačujejo v gotovini. Potem so to kakšne obresti pa dividende do 50 evrov, se pravi, tiste nekaj čisto majhnega, kar vam mogoče pripada. Ampak v praksi mislim, da tudi tega ni v resnici, da bi se to izplačevalo. Potem v gotovini se lahko izplača prejemke od prodaje kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov, odpadkov do višine 125 evrov, tudi to dvomim, da se nekako res pogosto dogaja. V gotovini se lahko izplačajo dobitke od iger na srečo in pa mogoče še ena izjema, ki jo velja omeniti, ne, če je, govorimo o nekem društvu, se pravi o neki nepridobitni organizaciji, potem ta lahko svojim prostovoljcem izplača potne stroške tudi v gotovini, se pravi, če imamo neke, ne vem, planinsko društvo, kjer so pač nekateri prostovoljci šli zdaj spomladi obnoviti vse markacije in je to v bistvu zastonj, ne pogoje, da so prostovoljci, društvo jim povrne samo potne stroške in to lahko plača v gotovini. To je pa bolj ali manj vse, kar pravno osebo lahko neki fizični osebi v resnici izplača v gotovini.
0: Kako pa je urejeno gotovinsko poslovanje med gospodarskimi subjekti, torej med pravnimi osebami?
1: Ja, to pa je seveda veliko bolj, ali pa še veliko bolj, bomo rekli, omejeno. Velja že zelo dolgo, znesek 420 evrov, se pravi takrat, ko je bilo to pred 15 leti napisano, je to mogoče še bil nek znesek, zdaj pa je to res minimalno. Se pravi, pravna oseba pravni osebi lahko plača največ 420 evrov v gotovini. Kaj zdaj to seveda pomeni? Torej, če nekdo plača nekomu, ne vem, 1000 evrov v gotovini. Če bi neka pravna oseba želela neki drugi pravni osebi 1000 evrov izplačati v gotovini, potem je v prekršku tisti, ki bo to plačal, ne pa tisti, ki to prejme. Ne, se pravi, zakonodajalec ne preprečuje nekomu, da bi prodal nekaj. Se pravi, če ti tisti, ki želi to kupiti, plača v gotovini, boš pač sprejel to gotovino, moraš pa jo položiti potem na transakcijski račun.
0: Poglejmo za konec še hipotetičen primer, ki pa se v praksi dogaja. Podjetje ima torej terjatev do druge pravne osebe v višini 2000 evrov. Terjatve ne more izterjati. V postopku izterjave pa dolžnik ponudi gotovinsko plačilo zneska. Ali upnik to lahko sprejme oziroma kaj mora narediti v tem primeru?
1: Ja, to so res zanimiva vprašanja. Pogosta, relativno pogosta, ni to dnevno vprašanje, ampak se zgodi. Ne? predvsem pri kakšnih manjših podjetjih, pri družinskih podjetjih ostavi nek dolg in potem na koncu pač ta lastnik ali pa ne vem, nekdo pač reče, ok, v gotovini ti lahko prinesem ta denar, ne, ali pa del tega denarja, ne. Zdaj, zelo pomembno je, da seveda to potem položite na transakcijski račun in pač to terjatvo zaprete, ne, ker drugače je pač prejemnik v prekršku, če bi ravnal kakorkoli drugače. Drugače pa, če govorimo torej, o 2000 evrih, potem je načeloma v prekršku tisti, ki bo to plačal, ampak tudi v tem primeru, če je to enkratno plačilo, najbrž ne bo nekih sankcij. Medtem ko prejemnik seveda ni v prekršku v tem primeru, ker govorimo o 2000. Ne. Večji problem je, če je to več kot 5000 evrov, ker potem pa že pridemo po zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma in jaz bi rekla, da pa vendarle ne svetujem, da sprejmete kot pravna oseba gotovino v višini, ki je več kot 5000 evrov, ker ste v nasprotju s tem zakonom. Tudi, če enkratno, bodite zelo previdni, bolje je, da pač nekako greste na pošto, vsaj pa, da se tam potem zadeva nakaže. Pa še na eno stvar bi rada opozorila, če ste sprejeli v gotovini, pomeni, da morate ta račun davčno potrditi. Ne? Ker zdaj, če vi poslujete na ta način, da sprejemate gotovino, potem imate to urejeno. Ne? Če pa ste, ne vem, nek računovodski servis, ker se vam plačuje vse na transakcijski račun, potem pa vam želi nekdo plačati v gotovini, vi pravzaprav niti nimate davčne blagajne pa te vse teh zadev urejenih in če ste sprejeli plačilo v gotovini, morate to urediti in tak račun tudi davčno potrditi.
0: Tako. Ja, še ena zanimiva oddaja Davčni sveti na Radio Sraka. Danes smo govorili o poslovanju z gotovino, moja gostja pa je bila Marija Tomcmuc, preskušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in tudi direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Hvala za sodelovanje v današnji oddaji, želim vam lep dan še naprej.
1: Hvala tudi vam in nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto vas vabi to soboto ob 16. uri na dogodek Dan tehnike 2026, ki bo potekal na vinogradniški kmetiji Pirc Janez v vasi Ravni v občini Krško. Na praktičnem prikazu boste spoznali sodobno mehanizacijo, protitočno zaščito in opremo za delo v vinogradih. Pridobite nova znanja za učinkovitejše delo v vinogradu. Za hrano in primerno osvežitev bo poskrbljeno. Vabljeni!
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: V sredo ob 12:30 prisluhnite svetovalni oddaji in odkrijte skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite.
8: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 14, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Najprej novice iz domačih krajev. Stranka Resnica je danes na organih stranke začela odločati o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Prvak Resnice Zoran Stevanovič sporazum sicer pozdravlja, ker da jim daje jasen status opozicije. A dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine. Svet Spiza se je danes seznanil s predlogom novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerim državnim svet predlaga, da bi bili do letnega in zimskega dodatka upravičeni tudi prejemniki kmečkih pokojnin. Na seji je bilo slišati različna mnenja, vlada pa se do predloga še ni opredelila, je povedala ena od predstavnikov vlade v svetu. Število kazensko obravnavanih mladoletnikov je lani v primerjavi z letom 2024 naraslo za skoraj tretjino. Izhaja iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Lani je bilo v Sloveniji sicer pravnomočno obsojenih 5417 fizičnih oseb ali 2,5 osebe na 1000 prebivalcev, najmanj v gorenjski statistični regiji. Mestna občina Ljubljana ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, saj njegov izid ne more spremeniti ničesar, je danes povedal župan Zoran Janković. Odločali bodo namreč o nečem, kar ne obstaja. Znova je bil kritičen do pobudnikov referenduma, ki imajo po njegovem mnenju drugačne cilje, kot trdijo sami. Šolski center Ptuj je zaključil več kot leto dni trajajoč projekt celovite energetske sanacije 6 stavb centra, gimnazije in dijaškega doma. V sklopu 19,5 milijona evrov vredne evropsko sofinansirane investicije so med drugim prenovili napeljave in razsvetljavo, postavili sončno elektrarno in dvigalo, nova pa je tudi stavbno pohištvo in fasada. Na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko so danes odprli center Frida, novo super računalniško infrastrukturo za raziskovalno razvojno sodelovanje. Frida omogoča dvakrat večjo zmogljivost od super računalnika Vega ter po navedbah fakultete pomeni pomemben tehnološki preskok pri učenju in uporabi modelov umetne inteligence. Mladinsko delo ima pomembno vlogo pri duševnem zdravju mladih, so danes poudarili v mreži MAMA. Predstavili so tudi rezultate raziskave, ki kažejo, da se mladi zavedajo pomena duševnega zdravja, a navedo, kam se obrniti po podporo. Duševno zdravje si želijo krepiti prek neformalnih načinov, kot je ustvarjanje in aktivnosti v naravi. Vodstvo javnega zavoda TMP je na današnjem rednem sestanku na Bledu županom občin na območju Vintgarja dalo predlog delitve sredstev od vstopnin v Sotesko. Zbrana javna sredstva zaenkrat sicer še ostajajo na računu turističnega društva oziroma njegove družbe, ki upravlja obisk. Društvo je sklenilo tudi poravnavo s poškodovano Madžarko. Velika večina evropskih kopalnih voda izpolnjuje najstrožje standarde Evropske unije na področju kakovosti, kaže danes objavljena najnovejša ocena Evropske agencije za okolje o kakovosti kopalnih voda v Evropi za leto 2025. V Sloveniji so v razred odlične kakovosti uvrščene vse kopalne vode na morju. Poglejmo še na tuje.
Ciprski predlog za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, predstavljen minuli četrtek, je po mnenju Slovenije korak v pravo smer, je danes na zasedanju v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Tamara Vengerl-Požar. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se po navedbah diplomatskih virov danes na vrhu v francoskem Evianu dogovorili, da bodo z dodatnimi energetskimi sankcijami okrepili pritisk na Rusijo, da bi s tem končala vojno proti Ukrajini, poročajo tuje tiskovne agencije. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo, ki bi lahko trajal eno leto, je danes opozoril Rdeči križ in ocenil, da epidemija še ni dosegla vrha. Pri organizaciji opozarjajo na veliko pomankanje zmogljivosti za testiranje, zaradi česar je težko oceniti dejanski obseg epidemije. ZDA po sklenitvi mirovnega dogovora niso obvezane vlagati v Iran, je danes na vrhu G7 v francoskem Evianu dejal ameriški predsednik Donald Trump. V Teheranu so medtem sporočili, da se bo petkovega uradnega podpisa dogovora med stranima v Švici udeležil predsednik parlamenta in glavni pogajalec Islamske republike Mohamed Bager Galibaf. Rusija bi morala skleniti dogovor za končanje vojne z Ukrajino, je danes po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimir Zelenskim na vrhu skupine G7 dejal predsednik ZDA Donald Trump in napovedal, da si bo prizadeval za to. Na vrhu, ki traja do srede, je napovedal vnovičen sestanek z voditeljem Ukrajine. Kitajska je danes zanikala trditve, da so se ruski vojaki usposabljali na kitajskih tleh za vojno v Ukrajini. To je dan prej dejala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Pekingu Lin Yan je dejal, da te trditve nimajo utemeljene podlage in jih označil za čisto obrekovanje in natolcevanje. Ruski predsednik Vladimir Putin je za 20. september razpisal volitve v državno dumo, je razvidno iz ruskega vladnega portala pravnih aktov. Volitve naj bi zaznamoval padec podpore tako Kremlju kot vladajoči stranki Enotna Rusija. Na njih naj bi prvič sodelovali prebivalci Donbasa in drugih ozemelj v Ukrajini, ki jih zaseda Rusija. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno. Temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 14 in 10 minut.

vami je Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je 14:26 minut, danes je torek 16. junija, smo z vami pa je popoldanska ekipa Radia Straka. Danes popoldne sem in bom z vami pri mešalni mizi in pred mikrofonom Marijan Brcar. Poglejmo najprej, kaj se bo dogajalo v naši okolici, bližnji, tudi malce manj bližnji. Najprej poglejmo Novo mesto, v galerijo Krka, kjer ste vabljeni na razstavo Jasmina Rojc. Razstava bo odprta danes, otvoritev razstave bo danes, v torek, 16. junija ob 19. uri, na ogled pa bo vse do 28. avgusta. Vas in vaše prijatelje vljudno vabijo, da se udeležite razstave in si jo ogledate. Spoštovani krajani Regrče vasi in prijatelji, vabljeni ste na festival Regrča vas na glas. Praznik krajevne skupnosti, ki bo ta četrtek 18. junija na igrišču v Regrči vasi. Dogajanje se začne ob 18. uri s fotokotičkom, poslikavo obraza, igro Štrbunk ter stojnicami z domačimi dobrotami. Ob 19. uri sledi uradna otvoritev festivala z glasbeno skupino. Čaka vas tudi podelitev priznanj krajanom, priljubljena monokomedija Jamski človek ter večerno druženje in country ples. Pridite na večer glasbe, smeha in prijetnega druženja. Se vidimo v Regrči vasi. Poglejmo še aktivnosti, ki jih pripravlja Društvo upokojencev Novo mesto na Čitalniški ulici 1 v Novem mestu. Danes od 16. do 18. ure in 30 minut bo ženski pikado, jutri pa od 8. do 12. družabne igre in šah, ob 9. uri mojstrice Rišeljeja, tu bo tečaj

Celja s tehniko Richelieu in pa ob 9. uri bralni krožek. Toliko v današnjih dnevnih obvestilih, sedaj pa glasbi, z nami bodo Mladi upi in pesem Je sonce vroče. To bo poskočna polka. Želim vam prijetno popovdne.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava ob 150-letnici Zida vabi na uprizoritev prve slovenske tragedije Tugomir po Jurčičevi in Levstikovi predlogi in po scenariju Daniela Zupančiča. V predstavi vas bodo igralci v letnem gledališču popeljali v čas bojev zahodnih Slovanov in frankovske države, ki ogroža njihovo svobodo. Na slikoviti sceni bodo prikazali sobivanje Slovanov z naravo in usodo naslovnega junaka Tugomira. Premiera bo 19. junija ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi, ponovitve pa v soboto 20. junija in nato še tri petke in sobote s pričetkom ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na 3x2v.namuljavi.si.
3: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V

0: купуем там, кер некай велям.
1: На Tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Za Slovenijo je pomembna, močna in stabilna Srbija, je danes med obiskom v Beogradu povedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Po njegovih besedah državi dobro sodelujeta na vseh področjih skupnega interesa. Srbiji je zagotovil nadaljno podporo Slovenije na njeni poti v Evropsko unijo, češ da si Slovenija želi evropski družini dodati slovenskega brata. Da je Slovenija za Srbijo zelo pomembna partnerica, je izpostavila njegova gostiteljica, predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Sloveniji se je zahvalila za podporo Srbiji na poti v Evropsko unijo. Na Stevanovića je naslovila prošnjo, naj bo Slovenija pri tem še glasnejša in še aktivnejša. V Levici so napovedali zahtevo za sklic seje odbora Državnega zbora za gospodarstvo, delo in šport, na kateri želijo odpreti vprašanje politične odgovornosti in primernosti poslanca Resnice Borisa Mijiča. Mijiču, od katerega bodo zahtevali odstop, očitajo, da medtem, ko prejema poslansko plačo, dolguje državi in zaposlenim več 10 000 evrov. Mestna občina Ljubljana je v izjavah glede spremenjenega in medtem že umaknjenega parkirnega odloka zavaja, so prepričani v civilni iniciativi za Ljubljano. Županu Zoranu Jankoviću očitajo, da problematizira izdatke za izvedbo referenduma, znova so opozorili tudi na nedopustnost umika tega odloka. Zaradi nasprotovanja več kot petine poslancev, da se v državnem zboru obravnava po skrajšenem postopku, danes na seji pristojnega parlamentarnega odbora niso obravnavali predloga novele zakona o veterinarstvu. Z njo želijo poslanski skupini Resnica jasneje razmejiti tržno veterinarsko dejavnost od javne. Svet Spiza se je danes seznanil s predlogom novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerim državni svet predlaga, da bi bili do letnega in zimskega dodatka upravičeni tudi prejemniki kmečkih pokojnin. Na seji je bilo slišati različna mnenja, vlada pa se do predloga še ni opredelila, je povedala ena od predstavnic vlade v svetu. Lastniki zemljišč na območju planine Jezerca pod Krvavcem načrtujejo gradnjo garažne hiše, za kar je potreben občinski podrobni prostorski načrt. Njegov osnutek je javno razgrnjen od 10. junija, društvo Alpe Adria Green pa je nanj že vložilo pripombe in zahtevo za dodatne presoje. Skrbi ga predvsem vpliv na vodni vir. Poglejmo še na tuje. Ciprski predlog za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, predstavljen minuli četrtek, je po mnenju Slovenije korak v pravo smer, je danes na zasedanju v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Tamara Vengrl-Požar. Po napetostih, ki so se v zadnjih mesecih pokazale v odnosu med italijansko premijejko Giorgio Meloni in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, sta voditelja v ponedeljek ob robu vrha skupine G7 določene stvari poskusila razčistiti na temu namenjenemu pogovoru, so povedali viri v Rimu. Ameriške oblasti so v nedeljo preprečile napad med dogodkom mešanih borilnih veščin UFC, ki se je na južni trati Bele hiše odvil ob 80. rojstnem dnevu predsednika ZDA Donalda Trumpa, je danes sporočil direktor ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI Kash Patel. Na vzhodu Poljske je bil ustreljen ruski umetnik in kritik ruskega predsednika Vladimira Putina, je v ponedeljek sporočila poljska policija. Motiv za dejanje še ni znan. Oblasti domnevajo, da je šlo za načrtovan umor. Litovska vladajoča koalicija je danes imenovala novega premijeja. Dosedanjo Inge Rugien
bo nasledil njen strankarski kolega iz vrst socialdemokratov Mindugas Siencevkus. Sprememba sledi preoblikovanju koalicije, iz katere so izključili manjšo stranko Zarja Nenausa. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, nastala bo kakšna nevihta. Temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečale, možno bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče. Vremenska slika. Nad Alpe se od zahoda širi območje visokega zračnega tlaka. Zvečer nas bo prešla šibka vremenska motnja. K nam v višinah od severozahoda doteka nekoliko bolj suh in postopno toplejši zrak. Poslušate Radio Straka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 15 in 7 minut.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v četrtek 18. junija od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Dolni kot. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v petek 19. junija od 8. do 8. ure in 30 minut zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorska postaja Mirna peč in postaja 2 izvod 5 novo naselje spodaj. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v petek 19. junija od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Srednja vas. V ponedeljek 22. junija od 8. do 10. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovane iz transformatorske postaje Vidoviči, izvod 2 Vidoviči. Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Ribnica obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 22. junija od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Sodražica zavoda 05 06 01.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: na Sporedu so oglasi.
1: Za bogat pridelek paradižnika izberite Fitofer tomato. Gnojilo za zdravo rast in obilno letino. 500 gramov samo 4,99 evra, 2 kg pa le 9,49 evra. Obiščite tehnične poslovalnice in vrtna centra ter poskrbite za vrhunski pridelek. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
4: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

Ura je 16, na vrsti so popovdanske novice na valovih Radija Saraka. Neurja z močnim vetrom, točo in obilnimi padavinami, ki povzročajo tudi poplave in zemeljske plazove, so prizadela 31 občin, škoda pa bo predvidoma presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna. Uprava za zaščito in reševanje je tako danes izdala sklep o začetku postopka evidentiranja škode, ki bo potekal do 24. julija. Reševalci so blizu Matajurskega vrha našli poškodovano 66-letno državljanko Nizozemsko, ki jo je pogrešala skupina pohodnikov na poti s Črne prsti proti domu na Krkomni. Žensko so na kraju oskrbeli in jo z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana, so navedli na policijski upravi Nova Gorica. Slovenija za zdaj ne načrtuje zmanjševanja svojih sil v okviru mirovne misije na Kosovu, KFOR, so danes sporočili na Ministrstvu za obrambo. Kot so še pojasnili, bodo odločitve glede morebitnih sprememb pri sodelovanju pripadnikov slovenske vojske sprejeli ob upoštevanju potreb operacije in lastnih zmogljivosti. Slovenska Karitas je na območja, ki so bila prizadeta v neurju, posredovala 100.400 evrov donacij za prvo pomoč 172 gospodinstvom. Karitas nadaljuje zbiranje sredstev, ki bodo v drugi fazi namenjena pomoči pri obnovi za najbolj prizadeta gospodinstva. Mestna občina Ljubljana v izjavah glede spremenjenega in medtem že umaknjenega parkirnega odloka zavaja, so prepričani v civilni inicijativi za Ljubljano. Županu Zoranu Jankoviću očitajo, da problematizira izdatke za izvedbo referenduma, znova so opozorili tudi na nedopustnost umika tega odloka. Zaradi nasprotovanja več kot petine poslancev, da se v državnem zboru obravnava po skrajšenem postopku, danes na seji pristojnega parlamentarnega odbora niso obravnavali predloga novele zakona o veterinarstvu. Z njo želijo poslanski skupini Resnica jasneje razmejiti tržno veterinarsko in dejavnost od javne. Poglejmo še na tuje. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se po navedbah diplomatskih virov danes na vrhu v francoskem Evianu dogovorili, da bodo z dodatnimi energijskimi sankcijami okrepili pritisk na Rusijo, da bi s tem končala vojno proti Ukrajini. Predsednik ZDA Donald Trump je dodal, da bi ZDA lahko kmalu obnovile sankcije proti ruski nafti. Izrael bi moral v vojni proti šiitskemu gibanju Hezbolah v Libanonu ravnati bolj odgovorno, je danes izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Prepričan je, da se Izrael s Hezbolahom bori predolgo in da je v konfliktu umrlo preveč ljudi. V luči tega je tudi omenil možnost, da bi se v vojno proti Hezbolahu vključila Sirija. Na vzhodu Poljske je bil ustreljen ruski umetnik in odkrit kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina, je v ponedeljek sporočila poljska policija. Motiv za dejanje še ni znan. Oblasti domnevajo, da je šlo za načrtovan umor. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo bi lahko trajal eno leto, je danes opozoril Rdeči križ in ocenil, da epidemija še ni dosegla vrha. Pri organizaciji opozarjajo na veliko pomankanje zmogljivosti za testiranje, zaradi česar je težko oceniti dejanski obseg epidemije. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
Po noči se bo večinoma razjasnilo, ponekod po nižinah bo zjutraj nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek in soboto bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetno. Postopno bo bolj vroče. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 16 in 6 minut.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Ja, tako je, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih Radija Zraka je zopet oddaja Naš vsakdanjik, v kateri je tudi danes, tudi ta torek, naš gost, gospod Roman Zakšek, višji svetovalec in mednarodni strokovnjak na področju zaščite in reševanja, pomoči in varnosti. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan vam in seveda cenjenim poslušalcem Radija Zraka. Veseli, da sem danes znova z vami.
1: Danes bomo govorili o zaščitnih ukrepih v primeru jedrskega spopada.
2: Tako je. Zakaj je ta tema, se mi zdi zanimiva, kajti opažam vedno bolj, da smo ljudje v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, kar v celotni Evropski uniji zelo slabo informirani o političnem dogajanju v Evropi, to pomeni v naši bližnji okolici, bi lahko rekel. In zanimivo je, da je leta 2022 ob tem akciji, vojaške operaciji v Ukrajini, takrat so ljudje kar naprej klicali in spraševali, kje se nahajajo zaklonišča in ali so zaklonišča primerna za uporabo in tako naprej. Ljudje so bili na začetku kar precej preplašeni. No, zdaj je minilo že kar, zdaj smo leta 2026, to pomeni kar 4 leta je že približno od tega spopada v Ukrajini. In ljudje so več ali manj pozabili oziroma preveč niti ne razmišljajo o nevarnosti, ki se po mojem mnenju vedno bolj povečuje. Jaz sem celo presenečen, ker nekateri ljudje si celo želijo, da bi Rusijo celo višji ljudje v samem vrhu Evropske unije si želijo uničenje Rusije, to odkrito govorijo in da bi jo bilo treba celo razdeliti na več manjših državic. Seveda, vsi vemo, da je bilo potem z Rusijo lažje upravljati in tudi črpati njihova naravna bogatstva, kakor so surovine od nafte do plina in tako naprej. Govorijo celo, da se mora Evropska unija v roku, ne vem, 2-3 let pripraviti na vojno z Rusijo, kakor da Rusija ogroža Evropsko unijo. Tako da vse bolj in bolj kaže na stopnjevanje napetosti in posledično tudi na povečanje možnosti spopada Evropske unije neposredno z Rusijo. Vsi vemo, da gre tukaj dejansko za spopad NATO z Rusijo preko Ukrajine. Evropska unija seveda vzdržuje z orožjem in s proizvodnjo in z denarjem ta režim v Ukrajini in seveda ta zdaj to najslabše je pa to, kar se dogaja zdaj zadnje tedne, ko ukrajinski droni celo iz držav članic NATO, kot jer so recimo male baltiške državice, na stotine so napadli na primer Sankt Petersburg v notranjosti Rusije, pa Moskvo in po nekaterih ocenah so uničili celo že do nekje 20% pač črpališče oziroma pretovora plinskih naprav in tako naprej in tudi naftnih. Tako da jaz pravim, bolj in bolj, ko bo Rusija se čutila pritisnjena ob zid, takrat je možno, da bo uporabila tudi jedrsko orožje in da ne bo uporabila samo konvencionalnega orožja, kakor do sedaj, še posebej po teh neposrednih napadih z ozemlja baltiških držav, ki so članice NATO, v Rusijo. Vsi pričakujejo sedaj, tisti, ki se seveda zanimajo in spremljajo dogajanje, pričakujejo odgovor Rusije. Po nekaterim scenariju pač Rusija ne bi na to nič odgovorila, po drugem scenariju naj bi odgovorila z omejenim jedrskim napadom na Kijev oziroma na neki cilj v Ukrajini, po tretjem scenariju tistih, ki spremljajo dogodke in so že na tekočem od samega začetka, pravijo, da bi znala Rusija celo sprožiti omejene udare z jedrskimi konicami na evropske države, kjer odločajo in dajo podatke ukrajinski vojski in tam, kjer proizvajajo tudi orožje in dostavljajo v Ukrajino. In četrta varianta je najverjetne manj verjetna, to pomeni, da bi sprožili splošni napad na Evropo z jedrskim orožjem, to tudi sam ne verjamem, kajti to bi pomenilo potem, ker uničenje verjetno tudi vsega sveta. Ampak kakorkoli, moje mišljenje je, da se evropske, še posebej evropske države, na začetku Amerika, zdaj pa vedno bolj evropske države si prizadevajo k stopnjevanju te vojne proti Rusiji. Mislim, da je to zelo nespametno. Tudi pri nas vemo, da so pritiski NATO šefa, da pač dvignemo oziroma vse države dvignejo za namen oboroževanja do 5% BDP-ja, tako da vse bolj in bolj kaže na večanje in povečevanje možnosti jedrskega spopada. Leta 62, če se še nekateri se tega še spomnejo, nekateri so o tem brali, je prišlo do tako imenovane krize, kubanske krize, ko so tadanja Sovjetska zveza hotela zgraditi oziroma dostaviti rakete z jedrskimi konicami na Kubo. No, takrat je ameriško ladjevje to preprečilo in rusko ladjevje, ki je imelo na krovu seveda se potreben material za izgradnjo teh kapacitet, se raje umaknilo in tako ni prišlo do vojaškega spopada med takratno Sovjetsko zvezo in Ameriko. Danes to dogajanje pa kaže predvsem drugo smer, da Evropska unija je že, da kar te rdeče linije, ki jih naj bi obstajale, je že kar jih nekaj prestopla. Ja, seveda mediji v Evropski uniji o tem veliko, o dogajanju sam veliko ne poročajo, kakor da bi bilo neka medijska blokada in ljudje v Evropski uniji, ne samo v Sloveniji, kako se del, smo zelo slabo informirani. Vse to me spominja tudi na dogajanje pred razpadom v Jugoslaviji, kajti zelo čudno je, ko začnejo mediji prikazovati državljane neke druge države v negativni luči. To pomeni, da pripravljajo ljudi, da začnejo sovražiti neki drugi narod oziroma neke druge skupine in potem pa navadi resnično pride do vojne, do vojaškega spopada, kajti ne more nekdo vzeti v roke orožje in se iti boriti, če nekoga na drugi strani, ki naj bi bil njegov sovražnik, ne sovraži. To pomeni, da morajo mediji oziroma najprej doseči, da državljani Evropske unije ali pa recimo kakorkoli ena stran začne sovražiti drugo stran. Ampak jaz bi danes malo povedal, kakšni naj bi bili zaščitni ukrepi v primeru jedrskega spopada. Te zaščitni ukrepi se ne razlikujejo veliko od zaščitnih ukrepov v primeru jedrske nesreče, kjer so zaščitni ukrepi evakuacija, pa potem zaklanjanje, pa seveda zaužitje tablet kalijevega jodida. Seveda je tukaj v primeru jedrskega spopada, ne pričakujemo, da bi Slovenija dobila neposreden zadetek jedrske konice, ampak če bi se to zgodilo nekje dalje v neki evropski državi, lahko pa pričakujemo, da bi nas dosegle tako imenovane radiološke padavine. V tem primeru bi ne bi pomagalo veliko evakuacija, zaščitni ukrep evakuacije, ampak bi najbolj pomagalo zaščitni ukrep zaklanjanja. To pomeni, kje bi se bilo najboljše zaklanjati, ali v zakloniščih, ali mogoče, če imamo v hiši kleti, potem v klet. Malo slabša možnost je pa v stanovanju. Če govorimo o zakloniščih, zaklanjanje v zakloniščih, vemo, da občine smo več ali manj pristopile k obnovi zaklonišč, tako da občinska zaklonišča so v glavnem dobro vzdrževana oziroma primerna za zaklanjanje. Za razliko od zaklonišč v večstanovanjskih stavbah, kjer so lastniki teh zaklonišč, tako imenovani lastniki teh stanovanj, oziroma vsakokratni lastniki stanovanj. In lastniki teh stanovanj pač niso pripravljeni dati denarja za obnovo oziroma za pripravo zaklonišč, da bi bila pač za svoj namen dobro pripravljena. Kajti to seveda veliko košta. Ampak kakorkoli, bolje iti v nekam v klet, v zaklonišče in biti tam recimo nekje do 7 dni, da vsaj mine tist radioaktivni, jaz bi lahko to imenoval dež ali radioaktivne padavine, in mogoče po 7 dneh priti na plano pa izmeriti, kakšna je radioaktivnost v okolju. Kaj bi bilo potrebno, če bi prišlo do jedrske eksplozije? Bom kar nekaj stvari naštel. Najboljša zaščita, kakor sem dejal, je v kleti ali v notranjosti masivne stavbe iz betona ali opeke. Gledati moramo, da smo čim bolj oddaljeni od oken in zunanjih sten. Podzemni prostori nudijo namreč najboljšo zaščito pred radioaktivnimi padavinami, ki bi nas seveda najbolj ogrožale. Če bi nas doletelo, da bi bili zunaj, oziroma neka eksplozija z jedrsko konico, pa bi bili zunaj, bi bilo najbolje, da bi čim prej stopili v stavbo. Ko bi prišli na varno, bi morali seveda odstraniti vrhna oblačila in se stuširati z milom in vodo, če bi bilo mogoče, seveda težko je pričakovati, da bi imeli takrat pri roki vodo in milo. Seveda ne bi smeli uporabljati pa balzama za lase, to je pomembno vedeti, saj ta lahko zadrži radioaktivne delce na telesu. Najnevarnejše obdobje bi bilo v prvih 24 do 48 ur po eksploziji. Seveda morali bi slediti navodilom oblasti oziroma civilne zaščite oziroma poveljnika civilne zaščite Republike Slovenije preko radija ali telefona ali drugih uradnih kanalov. Seveda, če bi bili v zaklonišču, je problem, ker ne bi vedeli, kaj se dogaja zunaj, kaj ti telefon ne bi mogli uporabljati, pa tudi radijskih valov. Radijski valovi ne bi dosegli do zaklonišča pod zemljo. Tako da te ukrepi so malo čudni, ampak vsekakor bi bilo dobro, da se zadržimo 7 dni, pa potem pridemo šele na plano. To pomeni, ne bi smeli zapuščati zavetja brez potrebe. Lahko se pa tudi pripravimo vnaprej. Vnaprej se pripravljajo, recimo Avstrija se pripravlja naprej, pa Finska, pa še posebej tiste baltiške države, ki sem jih že prej omenjal, pa Švedska, pa Nemčija. Škoda je, da se pri nas v Sloveniji o tem več ne govori, da bi se lahko prebivalstvo oziroma prebivalstvo znalo pripraviti za primer jedrskega spopada, v katerega upam, da ne bo prišlo do njega, ampak kakorkoli ljudje bi morali vedeti vsaj osnovne ukrepe, kako delovati in kako se zaščititi. Naprimer, Nemčija bi bila v središču takšnega spopada in jaz mislim, da sem že povedal v eni od prejšnjih oddaj, da so nemške oblasti prepovedale oziroma določile tistim nemškim državljanom, ki želijo

tisti Nemci, ki so vojaški obvezniki, selijo v neutralno državo kot je Avstrija, da jih ta v primeru mobilizacija ne bo dolžna vrniti Nemčiji ali pa kateri drugi državi NATO. Tako da tu je tudi zaznati neke spremembe glede teh migracij iz Nemčije proti Avstriji. Zdaj, koliko je to številčno stanje teh migracij, ne bom znal povedati, kaj ti moram reči, da vse, kar danes govorim, glede na to medijsko blokado, ki sem jo prej omenjal, sem kar precej odvisen od spremljanja situacije preko interneta, tako da ne morem neki z gotovostjo trditi, kaj ti angleško seveda govorim kar v redu, skor tekoče, razumem skoraj vse angleško. Nemško govorim malo težje, vendar nemško razumem tudi kar precej, tako da pol pa tretja zadeva je seveda, koliko lahko zaupamo tem medijem po internetu, da to vzamemo zdravo zagotovo, je tudi vprašljivo. Tako da, ampak žal smo vsi več ali manj odvisni od sporočil in obvestil in obveščanje preko interneta, ker, kot sem dejal, žal preko naših medijev ne dobivamo prave slike dogajanja. Ampak, da povemo naprej, priprava vnaprej, zato sem omenil tudi države, ki se bolj pripravljajo na takšne možne scenarije, kakor pa pri nas. Dobro bi bilo, da se pripravimo na način, da imamo vsaj za 3 dni, če se bomo umaknili v zaklonišče, da imamo vsaj 3 dni zaloge vode, pa mogoče hrane v nahrbtniku, pa potem baterije, pa mogoče osnovni komplet prve pomoči, pa zdravila, ne smemo pozabiti si pripraviti v nahrbtnik, kajti če bi se začelo nekaj dogajati, vsekako ne bi imeli časa te stvari pomembne zbirati. Zato je dobro, da imamo vsi pripravljeni svoj osebni nahrbtnik in v nahrbtniku spravljene stvari, za katere pričakujemo, da bi jih v roku 3 do 7 dni potrebovali. Seveda, jaz glede jedrskega spopada ne morem biti, pa jedrske orožja nisem nek strokovnjak, ampak poznam na primer zaklonišča, zelo dobro poznam zaklonišča in njihovo delovanje. In marsikatero zaklonišče ni opremljeno z posteljami, tako da jaz priporočam, da imate pri nahrbtniku pripravljeno tudi neko podlogo, da ne bi, če bi koristili zaklonišče več dni, da ne bi bilo potrebno ležati na mrzlih betonskih tleh. Tablete kalioidida, kot sem jih že prej omenjal, tablete kalioidida lahko zaščitijo ščitnico pred radioaktivnim jodom, vendar pa ne ščitijo pred drugimi vrstami radioaktivnih snovi. Vzeti jih je treba lepo navodilih seveda zdravstvenih in oblasti oziroma zdravstvenega osebja oziroma predvsem poveljnika civilne zaščite Republike Slovenije. In pomembno je vedeti, da niso splošno proti jedrsko zdravilo. Pomagajo samo proti radioaktivnemu jodu. Največji vpliv na zmanjšanje tveganja jedrske vojne imajo seveda mednarodni sporazumi o nadzoru orožja, diplomacija, ki seveda ne naj bi preprečevala konflikte, ampak jih žal nekaj ti diplomacija trenutno tukaj na tem področju, ki sem ga prej omenjal, v tem vojaškem spopadu ne deluje. Naj povem, kaj bi se začelo dogajati prvih 10 minut po jedrski eksploziji. Ključni so predvsem za preživetje udarnega vala in začetne radioaktivne nevarnosti. Cilj je preprost, zaščititi se je treba pred svetlobo, eksplozijo in čim prej priti v trdno zavetje. Od nič do 10 sekund takrat se zgodi blisk. Če vidiš izjemno močan blisk, seveda ne smeš gledati proti njemu. Takoj se seveda potrebno vreči na tla, najboljše za neke ovire, zid, rob pločnika, betonski objekt. V 10 do 60 sekundah pride udarni val. V udarni val lahko pride tudi zamik

0: sekunde do minute. Tako da, če vidimo svetlobo, moramo ostati ležati čim nižje za trdnim predmetom, kot sem že dejal, in čakati na ta udarni val. 1 do 3 minute, po minuti oziroma 3 minute oziroma po tem udarnem valu, če smo na prosto, moramo, takoj ko je varno, se moramo najprej premakniti neko trdo stavbo oziroma, kot sem že dejal, klet ali zaklonišče. 3 do 10 minut, takrat je zelo pomembna zaščita pred radioaktivnim prahom oziroma onesnaženjem. Takrat nas ne smemo pod nobenim pogojem ostati zunaj. Če bi bili zunaj oziroma dlje časa, moramo, ko pridemo na varno, vsekakor odstraniti vrhna oblačila. Tako na ta način odstranimo večino kontaminacije. Po možnosti se moramo seveda umiti z vodo in milom. To bi bilo seveda v praksi težko izvedljivo, kajti v zaklonišču ni predvideno umivanje. Vsekakor moramo zapeti vrata in okna, če smo v stavbi. Če imamo selotep, moramo seveda zalepiti odprtine okna oziroma robove okna. In najbolje se tudi premakniti v sredino objekta ali kleti. Jaz predlagam, da bi šli seveda zdaj malo na glasbo, da se malo oddiha pred to težko temo.
1: Velja, naredimo nekaj glasbenega premora, pa nadaljujemo po naslednji skladbi.

0: poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. V naši oddaji Naš vsakdanjik pa z gostom govoriva o zaščitnih ukrepih v primeru jedrskega spopada.
1: Moram reči, da vsaj jaz nisem zasledil nekih novejših navodil za ravnanje ob jedrskem spopadu, tako da jaz imam seboj sem prinesel pač neka navodila v primeru potrebe za uporabo jedrske maske, to pomeni še iz časa Jugoslavije. V času Jugoslavije smo imeli na zalogah, oziroma je država imela na zalogah zaščitna sredstva v primeru jedrskega spopada za vsakega državljana v skladiščih. Seveda, nekje se še nahajajo ta zaščitna sredstva, kot so maske in druge zadeve, ampak rok trajanja je bil 10 let, danes je minilo že recimo vsaj tam 35 do 40 let od izdelava teh zaščitnih sredstev, tako da rok teh zaščitnih sredstev vsekakor že poteko, če jih ima mogoče še kdo doma, ampak kakorkoli, jaz sem to eno od teh zaščitnih mask oziroma kompleta, ki je zapakiran v torbico, odprl in sem seveda prebral in prinesel seboj ta navodila za uporabo, zato bom jaz nakratko prebral, kaj piše. Namreč, zaradi velikega rušilnega in uničujočega delovanja so v drugi svetovni vojni Združene države Amerike odvrgle jedrsko bombe na japonski mesti Nagasaki in Hirošimo, dobro, ki je povzročilo več tisoč mrtvih. Zdaj jaz bi reč prebral ta del, ko piše učinki jedrske eksplozije. Udarni val, ki doseže veliko hitrost, podobno uraganu, je zbit zrak. Izbit to je poimenoval drugače, to je pač pritisk, ki ruši vse pred seboj. Deluje tudi kot nadpritisk na organizem, kar povzroči okvare notranjih organov in pokanje žil. Udarni val deluje z dvojno močjo, prvič se širi od nastanka, od ničelne točke, k periferiji, odkoder se zaradi vakuma vrača od periferije nazaj k ničelni točki. To pomeni, takrat, ko sem govoril, da če nas preseneti na prostem, pa če zagledamo zaslepljujočo svetlobo, da se moram vršiti na tla in najboljše za neko oviro, sem dejal, da moramo ležati nekaj sekundo in čakati na ta udarni val. Ampak vidite, tukaj zanimivo piše, da se potem tudi vrne udarni val, spet znova proti ničelni točki oziroma tam, kjer je prišlo do eksplozije. To pomeni, da moramo počakati še povratni udarni val, pa potem šele se ustati in poiskati zaklonišče. No, potem je seveda še toplotno delovanje, ki se kaže v obliki toplotnega žarčenja, ki povzroči segretje materiala do temperature, ko se material vžge, kar povzroča požare in opekline prve, druge ter tretje stopnje. Stopnja opeklin je odvisna seveda od oddaljenosti od ničelne točke, moči jedrske eksplozije in postopka v trenutku eksplozije. Če pride do eksplozije po noči, pride lahko seveda do eksplozije do hudega bliska. Potem, radioaktivno delovanje se kaže v obliki radioaktivnega sevanja in to alfa, beta, gama in neutronskega sevanja. Najnevarnejše je gama sevanje, ki povzroči radiacijsko bolezen, kar povzroči razpadanje rdečih krvnih telesc in razpadanje centra, kjer nastajajo rdeča krvna telesca. Količina sevanja, ki ga telo prejme, je odvisna od stopnje zaščite, oddaljenosti od te ničelne točke in moči jedrske eksplozije. Zdaj pa zaščita pred jedrskim orožjem. Zaščita pred jedrskim orožjem se doseže s posebnimi postopki v trenutku jedrske eksplozije. V trenutku, ko opazimo, da je eksplodirala jedrska bomba, je potrebno storiti naslednje. Še enkrat. vležemo se na tla na trebuh z glavo v stran od mesta eksplozije. Drugič, vse odkrite dele telesa pokrijemo, dvignemo vratnik, roke skrijemo po telo. V tem položaju ostanemo od 1 do 2 minute, dokler se udarni val ne vrne in dokler se ne zmanjša toplotni učinek in začne radioaktivno sevanje. Takoj zatem uporabimo zaščitna sredstva in poiščemo zaklonišče. Pred radioaktivnim sevanjem nas ščiti, piše tule, vsak material, debelina materijala, ki zmanjšuje sevanje na polovico, se imenuje poldebelina materijala. Zaščitna poldebelina za nekatere materijale pa znaša. Naprimer, svinec, debelina svinjski je debel 2 cm, zmanjša gama sevanje za polovico, pa seveda železo 3 cm, pa beton 13 cm, zemlja 20 cm, les 30 cm. Tlele je zanimiva tle razpredelnica za zemljo. Primer 500 RH sevanja, pa 20 cm zemlje zmanjša sevanje za polovico, to pomeni na 250 RH. To pomeni petkratna debelina po 20 cm, to je 1 meter debeline, zmanjša iz 500 RH na samo 15,5 RH. To pomeni, da je sloj zemlje debel 100 cm oziroma 1 meter debel sloj zemlje, zmanjša sevanje, piše tukaj, za 32-krat. To pomeni, da intenzivno sevanje, ki znaša 500 RH v zaklonišču, 100 cm debelim nasipom zemlje, znaša le še, kot sem že dejal, 15,5 RH. Seveda v tej torbici so bila tudi navodila za uporabo, piše seveda v srbo-hrvaškem jeziku, lični komplet za zaščito građana sa maskom MC1. Zdaj jaz bom tlele probo poskušal po slovensko prevajati kar sproti. Sestavljena je ta komplet za osebno uporabo v primeru jedrskega spopada, je sestavljen iz 6 elementov, in sicer zaščitna maska MC1, potem osebni pribor za dekontaminacijo, pa zaščitno pokrivalo iz folije, pa prvi zavoj individualni prve pomoči in seveda iz teh navodil za uporabo in torbice kompleta. Zdaj, zaščitna maska MC1 je zelo dobro malo povedati o tej zadevi, je dobra stvar, ker zaščiti, seveda ne ščiti pred, ne more na zaščititi seveda pred gama sevanjem, katerega sem prej omenil, in drugim radioaktivnim sevanjem. Nas pa zaščiti vsekakor pred radioaktivnimi padavinami, ki nastanejo po eksploziji. To pomeni, da ne vdihavamo radioaktivnega pač onesnaženega zraka in s tem, če bi vdihavali, bi nas zelo prizadelo, pa tudi na oči se ta radioaktivni prah iz okolja pride skozi oči v notranjost našega telesa in seveda skozi drugih, potem kot so ušesa in tako naprej. Tako da uporaba nekih mask, kot so na primer maska FFP2, pa maska FFP3, ki so se uporabljale v času COVID krize, nas veliko ne zaščitijo, kajti seveda nekje do 95% večjih delcev prepreči vstop v naše dihalne organe, kaj več pa seveda ne, oči ne zavaruje. Tako da najboljše je imeti, če lahko pridemo do te celoobrazne maske, ki pa je seveda, če bomo šli kupovati, zelo draga, nekje okrog 600 evrov, pa tudi do 1000 evrov dosegajo cene. Te obrazne maske, te ozine obrazne maske, oziroma te maske, ko sem govoril FFP2 pa FFP3 iz časa COVID krize, so seveda nas manj zaščitijo in so seveda so pa cenejše in če jih že mislimo pač prišparati, mislim, da je za naše zdravje ni dobro šparati na denarju, potem je bolje, da jih kupimo vsaj 10-15, tako da če se ovlažijo zaradi našega dihanja, da jih lahko zamenjamo po potrebi, damo nove. Zdaj, komplet je namenjen, seveda piše, za zaščito telesa in organov za dihanje. In predvsem RKB, to pomeni pred radiološkim, pred kemičnim in seveda pred biološkim zadevami. Zaščitna maska MC1 je seveda, zdaj bi jaz malo povedal, kako se uporablja. Iz torbice kompleta seveda vzamemo to masko, kjer se nahaja tudi filter, ki je ločen od maske. Ko masko vzamemo ven, seveda razpakiramo to masko, ki je v vrečkici, nepredušno zaprta, vzamemo seveda filter, ki je ravno tako nepredušno zaprt, odvijemo zaščitni zamašek in navijemo ta filter seveda na stranski del, ki je na levi strani na obrazno masko MC1. Ko predno jo damo na glavo, moramo seveda v priboru je tudi cedilo in flanelasta krpa z milom. S to krpico seveda moramo zbrisati stekla maske, tako da se nam, ko bi si jo namestili na glavo, ne bi pričela megliti. Kako postavimo to masko, MC1 ali pa tudi katerokoli drugo masko, ni važno. Glavnem, z obema rokama pač primemo notranje dele maske izpod elastičnih trakov, z dlanmi obrnjenimi proti notranjosti obraza in razširimo masko, obrazni del maske in si jo namestimo na glavo. Tako da najprej namestimo brado v masko. Ob postavljanju maske v zaščitni položaj je seveda potrebno vdihniti zrak in za trenutek prenehati z dihanjem in zapreti oči. Ko smo masko postavili na obraz, moramo seveda zategniti elastične trakove in to tako, da nam po strani ne prihaja do vdora zraka iz okolice. To pomeni, da mora biti hermetično dobro zaprta. Da preverimo hermetičnost, se z dlanjo leve roke zapremo odprtino na filtru, potem pa močneje vdahnemo zrak in 8 do 10 sekund prenehamo z dihanjem. Če se maska lepo pritisne ob kožo obraza, potem je maska dobro postavljena in v redu deluje. Če pa privdira v tem položaju zrak izpod maske, to pomeni, da nismo masko dobro namestili ali pa da je z masko nekaj narobe. Vzdrževanje maske je zelo pomembno, da jo dezinficiramo po uporabi, predno jo spravimo in seveda tudi, da jo z smukcem malo namažemo, zaradi tega, da guma ne propade. Jaz sem naletel kar nekaj na nekaj mask, ki je zaradi starosti, ko sem želel s trakom oziroma te elastične trakove namestiti in zategniti na glavo, da so pač te elastične trakovi popokali.
0: Čas naju že malce preganja.
1: Seveda, jaz sem mislil tukaj še kar nekaj stvari povedati glede tega dekontaminacije, kar piše tukaj v teh navodilih za uporabo maske, ampak pa mogoče sem hotel še povedati nekaj iz Nuclear War Survivor Skills iz leta 1987, ki so jo napisali Američani, kako se zaščititi pred jedrsko nevarnostjo, ampak kakorkoli, glejte, mislim, da je bilo to dovolj, da lahko, da vsaj ljudem damo malo v razmislek, da bi bilo dobro, da mogoče sami malo pogledajo po internetu, pa si pogledajo, kaj bi bilo najboljše v primeru jedrske nevarnosti, nekak način se zaščititi. Seveda, jaz vas in seveda poslušalce lepo pozdravljam, upam, da vas nisem prestrašil, ampak kakorkoli, kakor sem že rekel, večkrat boljše je biti pripravljen, pa pa nam ne bo potrebno uporabiti te ukrepe, o katerih sem govoril, kakor pa da nas nekaj doleti, pa biti nepripravljen. Še enkrat lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
0: Hvala lepa za vse informacije, ki ste nam jih podali. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih Radia Straka ste poslušali oddajo Naš vsakdanik. Naš gost je gospod Roman Zakšek, višji svetovalec in mednarodni strokovnjak na področju zaščite in reševanja, pomoči in varnosti. Nadaljujemo z nekaj oglasi, potem pa obvestila Elektrocelja o odklopih električne energije.

0: На споредо со Огласи.
1: На tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
3: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
8: Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija, v soboto ob 7:30, pohod po poti Slakove in Pavčkove mladosti, ob 15. uri gasilsko tekmovanje, ob 18. uri kmečke igre, od 20. ure naprej pa vrtna veselica skupino Polka Holiki. Vabljeni v Mirno Peč. Več na mirnapec.si.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Lončarjev dol, Gradec Blanca, Čanje in Gračka gora v sredo 17. junija predvidoma med 7:30 in 13:00. Na območju transformatorskih postaj Žabjak, Konjska glava, Metni vrh in Drožanje v četrtek 18. junija predvidoma med 7:30 in 13:00. Na območju transformatorske postaje Novo Studenec in Studenec Korito v četrtek 18. junija predvidoma med 8:00 in 13:00. Na območju transformatorskih postaj Hudenovo, Planina pri Raki, Rovišče, Vrsa, Hudobrezje in Zavratec v petek 19. junija predvidoma med 8:00 in 13:00. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Libelj, nizkonapetostno mrežje Voglar v četrtek 18. junija predvidoma med 8:00 in 13:00. Na območju transformatorske postaje Bučka v četrtek 18. junija predvidoma med 6:30 in 7:00 ter med 12:00 in 12:30. Na območju transformatorskih postaj Štrit Brezje, Štrit Dule, Zaboršt, Štrit, Močvirje, Jerman vrh, Zaboršt, Stara Bučka, Gorenje Radulje in Dolenje Radulje v četrtek 18. junija predvidoma med 8:00 in 13:00. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Martinja vas, nizkonapetostno mrežje Hren, v četrtek 18. junija predvidoma med 10:00 in 13:00. Na območju transformatorskih postaj Pijavice vas, Hrastovica, Dolenje Mladetiče in Gorenje Mladetiče v petek 19. junija predvidoma med 7:00 in 13:00. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Gruska, nizkonapetost mreže proti cesti, v četrtek 18. junija predvidoma med 8:30 in 13:00. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektracelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Ura je 17. Na vrsti so popodanske novice na valovih Radija Sraka. Na odboru državnega zbora so se po nedavnih vremenskih ujmah, ki so uničile veliko kmetijskih površin v severnem delu države, danes zavzeli za čim hitrejšo pomoč prizadetim. Sprejeli so predloge koalicije za čim hitrejše izplačilo lanske škode zaradi suše in za zaprosilo za evropska sredstva iz solidarnostnega sklada. Poslanska skupina Svoboda je zahtevala sklic nujne seje Komisije državnega zbora za nadzor javnih financ zaradi odločitve vlade, da ob podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov trgovcem občutno dvigne dovoljeno maržo. Vlado bi na njej pozvali, naj marže spet zniža in jih ne zviša, dokler končno cena naftnih derivatov ne doseže ravni pred napadom na Iran. Na občinskem nogometnem turnirju minulo soboto v Prosenjakovcih je prišlo do incidenta, v katerem je bil poškodovan občan. Po neuradnih informacijah naj bi bil v dogodek upleten lokalni politik. Policija dogodek obravnava kot sum kaznivega dejanja lahke poškodbe. Slovenija za zdaj ne načrtuje zmanjševanja svojih sil v okviru mirovne misije na Kosovu, so danes sporočili na Ministrstvu za obrambo. Kot so še pojasnili, bodo odločitve glede morebitnih sprememb pri sodelovanju pripadnikov slovenske vojske sprejeli ob upoštevanju potreb upora operacije in lastnih zmogljivosti. Mestna občina Ljubljana v izjavah glede spremenjenega in medtem že umaknjenega parkirnega odloka zavaja, so prepričani v civilni inicijativi za Ljubljano. Županu Zoranu Jankoviću očitajo, da problematizira izdatke za izvedbo referenduma, znova so opozorili tudi na nedopustnost umika tega odloka. Svet Spiza se je danes seznanil s predlogom novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerim državni svet predlaga, da bi bile do letnega in zimskega dodatka upravičeni tudi prejemniki kmečkih pokojnin. Na seji je bilo slišati različna mnenja, vlada pa se do predloga še ni opredelila, je povedala ena od predstavnic vlade v svetu. Nosilci Michelinovih zvezdic uspehe svojih restauracij pripisujejo močnim ekipam, trdemu delu in lokalnim sestavinam. V gostinstvu je pač tako, da en sam ne naredi ničesar, je izpostavila nosilka treh zvezdic Ana Roš. Jaz lahko nekaj vidim, ne morem pa delati čudežev, se je strinjal Filip Matjaž, ki je z restauracijo COP obdržal eno zvezdico. V Petrolu so zavrnili namige, da bi bili nakupi delnic družbe, ki so jih pred petkovo spremembo regulacije cen naftnih derivatov z dvigom zgornje dovoljene marže opravili člani vodstva družbe, povezani z razpolaganjem z notranjimi informacijami oziroma s privilegiranim dostopom do nejavnih podatkov. Na odboru državnega zbora so po nedavnih vremenskih ujmah, ki so uničile veliko kmetijskih površin v severnem delu države, da so se zavzeli za danes za čim hitrejšo pomoč prizadetim. Sprejeli so predloge koalicije za čim hitrejše izplačilo lanske škode zaradi suše in za zaprosilo za evropska sredstva iz solidarnostnega sklada. Evropski poslanci so na današnjem glasovanju podprli prepoved uporabe izrazov povezanih z mesom, kot sta zrezek ali slanina, za živila rastlinskega izvora. Izrazi, kot sta vegi burger ali veganska klobasa, bodo medtem dovoljeni še naprej. Nova pravila zajemajo tudi druge spremembe, s katerimi želijo odločevalci izboljšati položaj evropskih kmetov. Poglejmo še na tuje.
ZDA in Iran bosta dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu podpisala v petek v švicarskem letovišču Birkenstock, je danes potrdilo švicarsko zunanje ministrstvo. Po podpisu se bodo začela pogajanja o končnem sporazumu med sprtima stranima, ki bo zajemal tudi iranski jedrski program. Voditelji Evropske unije in Združenega kraljestva se bodo 22. julija sestali na vrhu v Bruslju, so danes ob robu vrha skupine G7 v francoskem Evijanu sporočili voditelji. V belgijski prestolnici si bodo na drugem tovrstnem vrhu prizadevali za nadaljnje izboljšanje odnosov 10 let potem, ko so Britanci izglasovali Brexit. Nekdani predsednik Evropske centralne banke ECB Mario Draghi je v svoji novi knjigi Prihodnost Evrope posvaril pred izgubo blaginje. Kot je dejal, mora Evropa ponovno najti gospodarsko rast, da bi branila svoje meje, vrednote in svobodo. Evropske države morajo sodelovati, poudarja Draghi v predgovoru knjigi, ki je izšla danes. Izrael bi moral vojni proti šiitskemu gibanju Hezbolah v Libanonu ravnati bolj odgovorno, je danes izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Prepričan je, da se Izrael s Hezbolahom bori predolgo in da je v konfliktu umrlo preveč ljudi. V luči tega je tudi omenil možnost, da bi se v vojno proti Hezbolahu vključila Sirija. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Ponoči se bo večinoma razjasnilo, ponekod po nižinah bo zjutraj nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek in soboto bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče. Vremenska slika. Nad Alpe se od zahoda širi območje visokega zračnega tlaka. Zvečer nas bo prešla šibka vremenska motnja. K nam v višinah od severozahoda doteka nekoliko bolj suh in postopno toplejši zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Zvečer bodo predvsem v kraji vzhodno od nas posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo sončno, nekoliko več oblačnosti bo v Alpah. Popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Postopno bo bolj vroče. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je oviran promet med Zadobrovo in priključkom Sneberje proti Domžalom. Zastoji so na Štajerski avtocesti, pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru in med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in tudi pred Postojno proti Kopru. Okvara vozila na Mariborski vzhodni obvoznici med Pesnico in Dragučovo proti Slivnici ter na Primorski avtocesti med Dragomirjem in Vrhniko proti Kopru ovira promet. Promet ovira tudi predmet na Vipavski hitri cesti med Vogrskim in Šempetrom proti Vrtojbi. Poslušate Radio Straka na frekvenci 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice. Poglejmo še na uro. Ura je 17 in 10 minut.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto vas vabi to soboto ob 16. uri na dogodek Dan tehnike 2026, ki bo potekal na vinogradniški kmetiji Pirc Janez v vasi Ravni v občini Krško. Na praktičnem prikazu boste spoznali sodobno mehanizacijo, protitočno zaščito in opremo za delo v vinogradih. Pridobite nova znanja za učinkovitejše delo v vinogradu. Za hrano in primerno osvežitev bo poskrbljeno. Vabljeni!
3: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Ministri za zdravje Evropske unije so na zasedanju Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov potrdili splošni pristop glede direktive v okviru Evropskega akta o biotehnologiji, ki posodablja zakonodajo na področju gensko spremenjenih mikroorganizmov in obdelave človeških organov. Zasedanja se je udeležil tudi minister Tadej Ostrc. Na odboru državnega zbora so se po nedavnih vremenskih ujmah, ki so uničile veliko kmetijskih površin v severnem delu države, danes zavzeli za čim hitrejšo pomoč prizadetim. Sprejeli so predloge koalicije za čim hitrejše izplačilo lanske škode zaradi suše in za zaprosilo za evropska sredstva iz solidarnostnega sklada. Minister za pravosodje Mihael Zupančič, ki je že kot kandidat za ministra pred pristojnim odborom državnega zbora izrazil željo po odprtju razprave o sodobnem modelu upravljanja sodstva, se je danes srečal s predsednikom Vrhovnega sodišča Damjanom Orožem. Oba sta izrazila pripravljenost na sodelovanje pri projektih, katerih cilj je bolj učinkovito sodstvo. Poslanska skupina Svoboda je zahtevala sklic nujne seje Komisije državnega zbora za nadzor javnih financ zaradi odločitve vlade, da o podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov trgovcem občutno dvigne dovoljeno maržo. Vlado bi na njej pozvali, naj marže spet zniža in jih ne zviša, dokler končna cena naftnih derivatov ne doseže ravni pred napadom na Iran. Slovenija za zdaj ne načrtuje zmanjšanja svojih sil v okviru mirovne misije na Kosovu, so danes sporočili na Ministrstvu za obrambo. Kot so še pojasnili, bodo odločitve glede morebitnih sprememb pri sodelovanju pripadnikov slovenske vojske sprejeli ob upoštevanju potreb operacije in lastnih zmogljivosti. Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije je na današnji seji generalni direktorici zbornice Vesni Nahtigal podelil nov 4-letni mandat. Nastopila ga bo 1. januarja 2027. Med glavnima nalogama v novem mandatu je izpostavila uresničevanje gospodarskega programa Made in Slovenija 2035, in izvajanje nove poslovne strategije Gospodarske zbornice Slovenije. Poglejmo še na tuje. Izraelska vojska je danes izvedla nove napade v bližini Nabatije na jugu Libanona, v katerih so bile ubite najmanj 4 osebe, poročajo libanonski mediji. Izrael z napadi nadaljuje kljub dogovoru med ZDA in Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi konflikt v Libanonu. Ministri za zdravje Evropske unije so na zasedanju Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov potrdili splošni pristop glede direktive v okviru Evropskega akta o biotehnologiji, ki posodablja zakonodajo na področju gensko spremenjenih mikroorganizmov in obdelave človeških organov. Nacionalna javna radiotelevizija Bosne in Hercegovine se sooča z eno največjih kriz od svoje ustanovitve, med drugim zaradi nakopičenih dolgov in nerešenega vprašanja financiranja, zaradi česar je ogrožen njen obstoj. V prizadevanji za rešitev vse težjega finančnega položaja je začela kampanjo zbiranja sredstev. Ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč je odpravljena, je danes sporočil namestnik iranskega zunanjega ministra Majid Taht Ravanči. Po poročanju iranskih medijev je več iranskih tankerjev in drugih plovil obnovilo plovbo na območju po dogovoru z ZDA. Navaja francoska tiskovna agencija AFP.
ZDA in Iran bosta dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu podpisala v petek v švicarskem letovišču Birkenstock, je danes potrdilo švicarsko zunanje ministrstvo. Po podpisu se bodo začela pogajanja o končnem sporazumu med sprtima stranema, ki bo zajemal tudi iranski jedrski program. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Po noči se bo večinoma razjasnilo, ponekod po nižinah bo zjutraj nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek in soboto bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče. Poslušate Radio Straka na frekvenci 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice.

0: znanost in tehnika.
1: Oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da je Center za brezogljične tehnologije v Kisovcu ena največjih naložb zelenega prehoda v Sloveniji. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, AKOS, je 12. junija objavila javni poziv za izbor vsebinskega področja regulativnega peskovnika za umetno inteligenco. Gre za okolje, v katerem bodo ponudniki sistemov umetne inteligence lahko razvijali, testirali in preverjali svoje rešitve. Na znanstvenem simpoziju Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF, ki je potekal 9. junija, pa so opozorili, da eksponentni razvoj umetne inteligence spreminja znanost, trg dela in družbo. V Kisovcu pri Zagorju ob Savi so 12. junija odprli nov center Kemijskega inštituta za razvoj brezogličnih tehnologij. Gre za eno največjih razvojno-raziskovalnih naložb zelenega prehoda v Sloveniji, vredno 32 milijonov evrov. V centru bodo razvijali baterijske, vodikove in

druge napredne tehnologije za razogličenje. Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezoglične tehnologije bo povezoval raziskovalne in izobraževalne ustanove ter gospodarstvo. Podpiral bo razvoj tehnologij, ki bodo prispevale k razogličenju družbe, energetski preobrazbi in večji konkurenčnosti evropskega gospodarstva, poudarjajo na Kemijskem inštitutu. Direktor inštituta Gregor Anderluh je na slavnostnem odprtju v Delovskem domu Zagorje ob Savi spomnil, da je bil inštitut pred 80 leti ustanovljen za raziskovanje premoga. Danes pa v nekdanji premogovni regiji odpira sodoben center za razvoj tehnologij, ki bodo prispevale k zelenem prehodu in trajnostnemu razvoju. Center predstavlja zgodbo uspešne preobrazbe regije, ki je bila nekoč tesno povezana s premogom, danes pa postaja prostor razvoja novih materialov, znanj in tehnoloških rešitev za brezoglično družbo, je ocenil Anderluh. Nadgradil bo več desetletij raziskav na področju baterijskih tehnologij ter omogočil razvoj prototipov in pilotskih projektov, s katerimi bodo znanstvena dognanja hitreje prenašali v gospodarstvo, je napovedal. Ob tem bo krepil sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami, industrijo in lokalnim okoljem ter prispeval k nastanku novih visokotehnoloških dejavnosti v Zasavju, je dodal. V dveh sodobno opremljenih laboratorijih, pilotnih halah in drugih raziskovalnih prostorih, ki skupaj obsegajo več kot 1500 kvadratnih metrov, bo na voljo vrhunska infrastruktura za razvoj baterijskih, vodikovih in drugih brezogličnih tehnologij. Med ključnimi pridobitvami izpostavljajo pilotno linijo za izdelavo prototipnih baterijskih celic, napredne marilne in analitske naprave ter zmogljivosti za raziskave na področju vodikovih tehnologij in izrabe ogljikovega dioksida. Vodja centra Robert Dominico je poudaril, da bodo podjetja v Kisovcu dobila razvojne zmogljivosti, ki so jih doslej pogosto iskala v tujini. V radiju 500 km ni primerljivega centra, zato verjamem, da bo center postal pomembno razvojno vozlišče za Slovenijo in širši evropski prostor, je še dejal. Gre sicer za prvi projekt v državi, ki ga je podprl Sklad za pravični prehod, namenjen regijam, ki jih najbolj zaznamuje opuščanje fosilnih goriv. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je menil, da je center primer uspešnega prestrukturiranja premogovniške regije in upravičuje namen Sklada za pravični prehod. Po njegovih besedah bodo sodobna raziskovalna infrastruktura, vrhunska oprema in povezovanje znanosti z gospodarstvom omogočili hitrejši razvoj ter tržno uveljavitev novih tehnologij. Pomen projekta za evropski prostor so izpostavili tudi predstavniki Evropske komisije. Komisarka za zagonska podjetja, raziskave in inovacije Ekaterina Zaharijeva je v nagovoru center opisala kot konkreten primer, kako lahko evropske podnebne ambicije postanejo razvojna priložnost za regije, industrijo in prebivalce. Slovenijo je označila za eno od držav, ki s pionirskimi projekti utira pot zelenim tehnologijam v Evropski uniji. Direktorica Direktorata za implementacijo programov in krepitev upravnih zmogljivosti pri Generalnem direktoratu Evropske komisije za regionalno in mestno politiko Sofija Alves je poudarila, da bo center prispeval k razvoju inovacij, ustvarjanju kakovostnih delovnih mest in krepitvi znanj, potrebnih za podnebno neutralno prihodnost. Zagorski župan Matjaž Švagan center v Kisovci vidi tudi kot pomemben razvojni mejnik za prihodnje generacije. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, AKOS, je 12. junija objavila javni poziv za izbor vsebinskega področja regulativnega peskovnika za umetno inteligenco. Gre za okolje, v katerem bodo ponudniki sistemov umetne inteligence lahko razvijali, testirali in preverjali svoje rešitve.
Rok za oddajo predlogov je 30. september. Regulativni peskovnik za umetno inteligenco je nadzorovano testno okolje, v katerem bodo lahko ponudniki in potencialni ponudniki sistemov umetne inteligence v sodelovanju s pristojnimi organi razvijali, se učili, testirali in preverjali inovativne sisteme umetne inteligence ter njihovo skladnost z zakonodajo. Njihov namen je spodbujati varno, odgovorno in inovativno uporabo umetne inteligence ter omogočiti boljše razumevanje regulativnih in tehničnih izzivov pri razvoju teh sistemov, so sporočili iz AKOS-a. Razpis je namenjen zainteresirani javnosti. Področja, ki bi se uporabila v regulativnem peskovniku, lahko predlagajo podjetja, vključno z malimi, srednjimi, velikimi in zagonskimi podjetji, raziskovalne organizacije, univerze, organi javnega sektorja, ponudniki in uporabniki sistemov umetne inteligence, posamezniki in drugi zainteresirani, so našteli. Javni poziv je prva faza vzpostavitve regulativnega peskovnika za umetno inteligenco v Sloveniji. Na njegovi podlagi bodo izbrali vsebinsko področje, ki bo v njem prednostno obravnavamo. V drugi fazi pa se bodo potencialni kandidati lahko prijavili za dejansko sodelovanje in testiranje sistemov umetne inteligence v peskovniku na izbranem področju. Takšen pristop bo koristil ponudnikom oziroma razvijalcem, ki bodo lahko že pred vstopom na trg ali uporabo sistema v praksi preverili, ali njihova rešitev sledi zahtevam pravnega okvira, ki ga določata zakon o izvajanju Evropske uredbe o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci in Evropski akt o umetni inteligenci, je pred dnevi novinarjem povedal direktor AKOS-a Marko Mišmaš. Za ponudnike to po njegovih besedah pomeni večjo predvidljivost in podporo pri razvoju. Za regulatorje pomeni boljši vpogled v razvoj tehnologije in konkretne izzive, ki jih prinaša njena uporaba. Za uporabnike in širšo javnost pa pomeni dodatno varovalo, da se bodo sistemi umetne inteligence razvijali in uporabljali na bolj odgovoren način. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

Smo na pragu obdobja, ko bo umetna inteligenca samostojno opravljala vse več znanstvenega raziskovanja, meni raziskovalec z Instituta Jožef Stefan Marko Grobelnik. Na znanstvenem simpoziju Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF, ki je potekal 9. junija, je opozoril, da eksponentni razvoj umetne inteligence spreminja znanost, trg dela in družbo. Grobelnik je v predavanju o umetni inteligenci in avtomatizirani znanosti predstavil hiter razvoj področja, ki po njegovih besedah v zadnjem času napreduje hitreje, kot so pričakovali tudi strokovnjaki. V zadnjih 8 mesecih je bil hud napredek. Področje nas stalno preseneča, je dejal. Ob tem je pojasnil, da se umetna inteligenca ne razvija linearno, temveč eksponentno, zaradi česar se zmogljivosti sistemov hitro povečujejo, stroški uporabe pa padajo. Po njegovih besedah takšen razvoj prinaša tudi nove priložnosti za raziskovalce, podjetja in države. Čeprav so nekateri zamudili prve faze razvoja umetne inteligence, se zaradi hitrih sprememb po njegovih besedah vedno znova odpirajo nova področja, kjer je mogoče ujeti razvojni val. Osrednji del predavanja je Grobelnik namenil tako imenovani avtonomni oziroma avtomatizirani znanosti. Kot je pojasnil, umetna inteligenca danes ni več le orodje za obdelavo podatkov, ampak vse pogosteje sodeluje pri ustvarjanju novega znanja. Ob tem je predstavil primere sistemov, ki samostojno oblikujejo raziskovalne hipoteze, predlagajo nove raziskovalne smeri in prihajajo do znanstvenih ugotovitev brez neposrednega človeškega vodenja. Po njegovem mnenju se umetna inteligenca vse bolj približuje tudi zahtevnejšim oblikam raziskovanja, kot sta odkrivanje novih pojavov in povezovanje različnih znanstvenih področij. Dotaknil se je tudi vprašanja, ali bi bilo treba razvoj umetne inteligence upočasniti. Opozoril je namreč na pojav tako imenovanega rekurzivnega samoizboljševanja, pri katerem sistemi umetne inteligence sami izboljšujejo svoje delovanje brez neposrednega človekovega posega. Prav zaradi takšnih zmogljivosti nekateri vodilni razvijalci in raziskovalci po njegovih besedah opozarjajo na potrebo po previdnem in odgovornem razvoju tehnologije. Grobelnik je opozoril na širše družbene posledice razvoja umetne inteligence. Med drugim je izpostavil vse večjo razdrobljenost skupnega razumevanja družbene stvarnosti, ki jo po njegovem mnenju spodbujajo digitalne tehnologije in vse bolj personalizirani informacijski tokovi. O vlogi umetne inteligence v sodobni znanosti sta spregovorila tudi Julija Zavadlav z Tehniške univerze München in profesor z Univerze Stanford Jure Leskovec. Zavadlav je predstavila uporabo umetne inteligence pri molekularnem modeliranju in razumevanju procesov na molekularni ravni. Leskovec pa je pojasnil, kako lahko umetna inteligenca pomaga pri pretvarjanju velikih količin podatkov v nova znanstvena odkritja. Tokratni dogodek je odprl direktor ASEF-a Rok Sekirnik, ki je poudaril pomen povezovanja slovenskih raziskovalcev po svetu ter ustvarjanje priložnosti za mlade talente. Fundacija je po njegovih besedah že 12 let omogočala študentom raziskovalne obiske pri slovenskih profesorjih in raziskovalcih na vodilnih svetovnih univerzah. Danes njena mreža vključuje približno 80 mentorjev in skoraj 300 štipendistov. Kot je poudaril Sekirnik, je cilj fundacije graditi mostove med Slovenijo in njenimi raziskovalci v tujini ter mladim omogočiti izkušnje, ki pomembno vplivajo na njihov nadaljni strokovni razvoj. Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Znanost in tehnika. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Na odboru državnega zbora so se po nedavnih vremenskih ujmah, ki so uničile veliko kmetijskih površin v severnem delu države, danes zavzeli za čim hitrejšo pomoč prizadetim. Sprejeli so predloge koalicije za čim hitrejše izplačilo lanske škode zaradi suše in za zaprosilo za evropska sredstva iz solidarnostnega sklada. Minister za pravosodje Mihael Zupančič, ki je že kot kandidat za ministra pred pristojnim odborom državnega zbora izrazil željo po odprtju razprave o sodobnem modelu upravljanja sodstva, se je danes srečal s predsednikom Vrhovnega sodišča Damjanom Orožem. Oba sta izrazila pripravljenost na sodelovanje pri projektih, katerih cilj je bolj učinkovito sodstvo. Poslanska skupina Svoboda je zahtevala sklic nujne seje Komisije državnega zbora za nadzor javnih financ zaradi odločitve vlade, da v podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov trgovcem občutno dvigne dovoljeno maržo. Vlado bi na njej pozvali, naj marže spet zniža in jih ne zviša, dokler končna cena naftnih derivatov ne doseže ravni pred napadom na Iran. Slovenija za zdaj ne načrtuje zmanjšanja svojih sil v okviru mirovne misije na Kosovu, so danes sporočili na Ministrstvu za obrambo. Kot so še pojasnili, bodo odločitve glede morebitnih sprememb pri sodelovanju pripadnikov slovenske vojske sprejeli ob upoštevanju potreb operacije in lastnih zmogljivosti. Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije je na današnji seji generalni direktorici zbornice Vesni Nahtigal podelil nov štiriletni mandat. Nastopila ga bo 1. januarja 2027. Med glavnima nalogama v novem mandatu je izpostavila uresničevanje gospodarskega programa Made in Slovenija 2035, in izvajanje nove poslovne strategije Gospodarske zbornice Slovenije. Poglejmo še na tuje. Izraelska vojska je danes izvedla nove napade v bližini Nabatije na jugu Libanona, v katerih so bile ubite najmanj 4 osebe, poročajo libanonski mediji. Izrael z napadi nadaljuje kljub dogovoru med ZDA in Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi konflikt v Libanonu. Ministri za zdravje Evropske unije so na zasedanju Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov potrdili splošni pristop glede direktive v okviru Evropskega akta o biotehnologiji, ki posodablja zakonodajo na področju gensko spremenjenih mikroorganizmov in obdelave človeških organov. Nacionalna javna radiotelevizija Bosne in Hercegovine se sooča z eno največjih kriz od svoje ustanovitve, med drugim zaradi nakopičenih dolgov in nerešenega vprašanja financiranja, zaradi česar je ogrožen njen obstoj. V prizadevanjih za rešitev vse težjega finančnega položaja je začela kampanjo zbiranja sredstev. Ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč je odpravljena, je danes sporočil namestnik iranskega zunanjega ministra Majid Taht Ravanči. Po poročanju iranskih medijev je več iranskih tankerjev in drugih plovil obnovilo plovbo na območju po dogovoru z ZDA, navaja francoska tiskovna agencija AFP. ZDA in Iran bosta dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu podpisala v petek v švicarskem letovišču Birkenstock, je danes potrdilo švicarsko zunanje ministrstvo. Po podpisu se bodo začela pogajanja o končnem sporazumu med sprtima stranema, ki bo zajemal tudi iranski jedrski program. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
Po noči se bo večinoma razjasnilo, ponekod po nižinah bo zjutraj nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek in soboto bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče. Poslušate Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice.

Na vrsti so minute za kulturo. V današnjih minutah za kulturo bomo prebrali pesem Stezica hrepenenja slovenskega pesnika Mira Erzina iz njegove zbirke pesmi z naslovom Prah na stopnicah. Miro Erzin se je rodil leta 1955 v Ljubljani. Diplomiral je iz mednarodnega prava. Pesmi pa je začel pisati že v dijaških letih. Piše pripovedno prozo in poezijo. Izdal je dve pesniški zbirki, Prah na stopnicah in Koraki v vetru. Kot pesnitev je zasnovana tudi njegova zgodovinska knjiga o Adamu Ravbarju. Poleg pesmim in zgodovini se je posveča tudi pisanju pravljic. Preberimo pesem. V dlaneh nosim sapico poletja, objemam z njo sončne senožeti. V valovanju dehtečega cvetja, davnin spominov mi vzplasti. Tam bila je stezica hrepenenja, z biseri draguljev želja obsijana. Po njej hodila moja je stopinja, ostala z zlatimi vtisi utisnjena. Povsod imela kipečega je življenja, z darovi narave polno obrobljena. Je tudi v noči bila svetlob sijaja, med zvezdami najlepše obdarjena. Dehtela je s krasotami cvetja raja, z razlitimi mavričnimi barvami zlita, opojno dišečega sladkega nektarja, napila se je vsaka dušna lepota. Iskreni ljubezni iz globin kipeči, svoje cvetje k njej je stegovala, odpirala pot najčudovitejši sreči, v žaru izpolnitve te je pričakovala. Pesem je izbrala Božica Volk, bral Marjan Prcar. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo. Prisluhnite nam spet jutri ob isti uri na isti frekvenci.

Na vrsti je oddaja Pravljica za otroke. Otroci, danes bomo prebrali pravljico iz knjige Mačja Preja Svetlane Makarovič. Naslov pravljice je Komar z. Nekega poletnega večera se je rodil droben komar. Ime mu je bilo z. Nekaj časa je plesal nad močvirjem, potem pa je postal lačen in nekaj mu je reklo, naj leti proti hiši z razsvetljenimi okni. Pa jo je mahnil tja. Zaplaval je skozi odprto okno in nekaj časa krožil okoli luči. Za mizo je sedelo nekaj ljudi, pravkar so bili povečerjali. Kar naenkrat pa so skočili po konci in začeli ploskati in vpiti. Komar, komar, glej ga, tamle je! Komar z je bil prijetno presenečen, saj si niti misliti ni upal, da ga bodo sprejeli s takimi častmi. Z, je rekel, saj sem čisto navaden komar, nič posebnega. Pa vseeno prav lepa hvala za pozdrav. Pa ga sploh niso slišali, ampak so se obnašali, kakor ponoreli, nekateri so ploskali, drugi pa so kar po stenah tavkli. Zdaj mu je postalo že kar nerodno in se je od zadrege skril v najtemnejši kotiček. Kje pa je, so vpili ljudje, pravkar je bil še tu. Oh, ušel je. Spet so posedli za mizo, potem, ko so pozaprli vsa okna. Komar z je bil ginjen, ko je videl, kako se bojijo, da bi jih zapustil. Sklenil je, da bo nekaj časa počakal, potem pa jih bo presenetil. To bodo veseli. Čez nekaj časa so se ljudje odpravili spat in pogasnili luči. Nekdo je vzdihnil. Le kje je zdaj tisti komar? Gotovo bo prišel k meni. Zakaj pa ne? Je rekel komar in zletel na belo rjuho.

Mož v postelji je še enkrat vzdihnil in začel smrčati. Zzz, tukaj sem, je rekel z in mu sedel na nos. Mož pa je kar spal. Komar ni bil zadovoljen in je pičil moža v nos. Mož je skočil po konci in se počil po nosu. No, je rekel komar, pazi no malo. Malo je manjkalo, pa bi bil mahnil naravnost po meni. In je užaljeno odletel na strop. Mož je znova zavzdihnil in se pokril z rjuho čez glavo. Tada je komar sprevidel, kako je možu žal neprevidnosti. Počasi se je spustil spet na posteljo in je rekel, zzz, saj ni bilo nič hudega, kar odkri se. Mož je rahlo zasmrčal in odgrnil odejo z obraza. Spal je. Zzz je zletel tik njegovemu ušesu in zapel, zzz, sem že tukaj, zbudi se in mi še enkrat zaploskaj. Tedaj je mož prižgal nočno svetilko, se z divmi očmi zagledal komarja in čisto zares plosknil. Tako je umrl komar z. Njegovo življenje je bilo kratko, a veselo. In to je konec drobne zgodbice o drobnem komarju.

0: fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Na odboru državnega zbora so se po nedavnih vremenskih ujmah, ki so uničile veliko kmetijskih površin v severnem delu države, danes zavzeli za čim hitrejšo pomoč prizadetim. Sprejeli so predloge koalicije za čim hitrejše izplačilo lanske škode zaradi suše in zaprosilo za evropska sredstva iz solidarnostnega sklada. 20.11 minut kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V tem torkovem večeru 16. junija bomo obujali spomine z večno zelenimi melodijami. Tako domače kot tuje evergreene smo pripravili za vas vse tja do polnoči. Upam, da ta večer preživite v družbi Radija Sraka iz Novega mesta.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Dekle, 23 let, postavna, črni lasje, modre oči, izobražena, dobro situirana, nekadilka, išče moškega do 30 let enakih lastnosti, ki bi mu prodala 10 kubikov drv. Živalski oglas. Prodam kravo, črna metalik barva, Sony stereo, mukanje 2x100 vatov, spuščeno vime, športen rep, aluminijasti parklji. Pa še menjava. Zamenjam sobno svetilko za dvosobno.
3: Poslušate Novomeški radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V sredo ob 12:30 prisluhnite svetovalni oddaji in odkrijte skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Aha, honey. All right.

0: tu sediva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro, kro, kro!
0: Milan in Vlado Kreslin!

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegialen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odžejanje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popijmo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo na Radiu Sraka pripravili za vas v tem torku. Pred nami je nov dan, to je sreda, 17. juni. Po noči se bo večinoma razjasnilo, ponekod po nižinah bo zjutraj nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija. Danes zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija.

poglejmo še obete. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek in v soboto bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče. Vračamo se k narodno-zabavni, ljudski ter pop slovenski glasbi, ki smo jo za vas pripravili vse tja do 6 zjutraj, do naših prvih jutranjih poročil. Torkova večerna ekipa vam želi lahko noč in vse dobro.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.